Jesu Krist. Så tid av en mun hjärsta, i en mun munne, kunne prysa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot i øren, en så eisende Kristus tog mann.

God morgon och välkommen av Bildtillångt i morgon. Och i utavstående är Edna Haberg och vi är välkommen av Bildtillångt. Och vi tar var imest av skrånne. Så här var vi eisende ett insläpp vi tatt nog för vi bor i plan 2040. Till det som vi tar var. Och vi hade vi för eisende nämnda det. Så vi gör att vi är välkomna att sända sms vi Lursta inte, vi är vimärkningen och det är alltid gott att höra från Lursta. Så är välkomna av Bildtillångt och imorgon.

0: Luft efter Abitlon, hvem gjennom det er noe mye.
1: Men nu skulle vi haft en gäst, men hon fick författ, så vi färre stäng för att höra Njall Djuros och Totten och Kvöj hur vi bor bland tutning för det. Och som vanligt så färre vi först att höra Rune Sintja, en gamla bok, en dyra bok och underspel i Hebe Gunnar Gottsen till upptäckte och Kristoffer studion.

0: Nu kommer totteren. Kvoi hever bøyblian tøytning fyrir det? Og i morgon Daniel Djurus som sverar spurningen. Ja, god dag Daniel Djurus og velkommen i utvarslåna.
1: God dag.
0: Jeg har alltid ikke pjørst at presentera temaer, jeg har alltid at føringar kjenner at det hos du hever Vi utanlandet nekk og er,
1: ja? Ja, jeg har vi utanlandet nekk og er, men jeg etter helt visst, og det jo eldre man verer, jo mer så kjenner man at roten føresk, og alt det føresk til jeg liker mer hjertet.
0: Ja, jeg tror ikke det.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid hatt det felaks for jeg
1: Det är rocknytt.
0: Ja.
1: Ja, man blir se att du att det tar man blir det syndre arbete så får man en bandom. Men det är isen så där så att vi som nu här var vi to skil. Vi för isen och i islags bandom vid minna statter och det är otroligt gott att se det här och minna statter.
0: Jag minnas att det är öliga stora tutning för samlaika för identiteten tjejen.
1: Ja.
0: Att ta så om och minnas.
1: Ja.
0: Löv.
1: Och tar man huxar om badna och ungdoms och mandoms och så vad är det färjan så har man en neck otroligt gott att minnas att det då. Och vi skulle räkna vi att isen heita och lustar och i sita och i är yngre och i lustar efter att det är otroligt många människor i över och i samband vi som inte har minnas att dra. Och då ska vi vara glada för det vi som kommer från en god hem och tacka för det här. Det är många att de har varit unga så hemma föräldrar vill du visa en god sen skulle göra så vi är och vi var jag synder irritera ena föräldrar. Det hade fel också vi är ett lång. Men om man blir äldre själv och för böten själv så tackar man för det här. Viffer är nu funger vissar. Och så tar man det vid i löven och tar det bästa ur hur man upplever sig man vid sina föräldrar och ger det till sina böten. Det är bara så det är. Och så gänger det att efter att.
0: Ja. Och det som jag skulle eller vi bara skulle ta oss om det var jag har bett om du kan säga sig inte kvart bojplan hur en tuttning hon är för det eller kvart hon är tuttning för den ja
1: nu var det ju så där så att nu minns jag åter
0: ja
1: och det är av gamla det är good old days och tar man också att det är en gång det är nu så minns jag åter av badendomsarna og vid ejeknen er i frelsen av herren her blir jeg som smadrag en gang og her vi hilder til alle tøyna og jeg minnes at det var her så det vid som en ta bøtten og vid samlet oss ennå for en vikna og her låser vid Nødje Testamentet så minnes jeg at det fra munnen bøtten hjemme her var ikke Bibelen best i bokhittelen her la stå en som var eldre men Bibelen lå fremme så jeg minnes særstaklig av ståbåren la en Bibelen og hun var stunden leden at men som oftast var en åpen og det var jo lyset og i Bibelen at han var gammel og jeg minnes til dømes da Oliva Jorus kom hjem av kajene så åtte de døvra ta klokken 12 og så vær ikke hånden at etter døvra en halvann tømmes tog så brukte han det sørste kvarteret og han får omanatt av kajene så minnes det godt at han sæt og leser i Bibelen og han får sted han fikk seg viføre til degen og til sånn god minne som han er hjemme fra men kan ikke at det er for meg bare minnes det gamle som låser hvis ikke leser selv
0: ja.
1: Og så leser det for meg at jeg började tullja att läsa som smadranger, att läsa i Nya Testamentet, tacka vid det att det var samman vid bötnen som gick i frälsna herren och att det kom hemman från här Eva lärde upp att vira biblierna och att vira Guds år. Till det skulle ju vera vad är det där vi skriver ständigt det är psalm 119 så vitt det minnes där ständer vi psalm 119 i halv det här och det här där ständer att år tutt är fotomen likt och ljus alaimen.
0: Ja.
1: Og jeg har jo en sommerbostad i Oslo utenfor Oslo, det tvær timer av køyre og jeg vet ikke så godt det tar du først og hever en likt om kveldet og natt av tog eller kjem sent av kveldet skal genge seg om skoene det utrolig godt det hever en likt av lyset så du kan vite hvordan du skal genge av stien om nian og tøllet til sommerhuset og så det ser det
0: så at så ser vi bor på en eisende virke og i tunne løyve at det er a licht.
1: Ja, og ljós og så det jo eisen til at leimun hefur gynnsi og nekvar atter og jeg har vi på nekvar mata og Guds rúti og allt hefur det passa gott að haft biblina vissar bæði það mann hefur hitt mennesur hefur mótgengar hefur verið illa ta i fest man över i gåen höjre Biblian hon passar så otroliga gott jag plejer se det så att jag tar i färde några steg så då man väl är färde och i bunn uniformen då är det i arbet och så vidare och här kan du färda med här gammal är och här i allvar det är samtidigt så passar det lika gott att ha Biblian vissa så att hon passar in i allt till er som finner og det er ikke ondt alt det til dem Charles Dickens sier at Bibelen er besta bog i heimeren hever kjent og kjemer og kjenner og det er pura samt i vien
0: ja, det er fantastisk at hun kan passe inn i alle vierskifte ja,
1: ja og hun passer inn i alle vierskifte og det er ikke så leis at Bibelen er gammeldags Bibelen er aktuelt enn det og i det og det er ikke mennesker som har brukt for Bibelene og også om gamle det er førgen, jeg minnes at han ble jo jeg vet ikke hvordan det er nå men da jeg var unger så var jeg da var det vanlig, da jeg ung folk for ut av kjekkvind med å få sted til chips og så var jeg at jeg la en Bibelia nede i setjen her han skulle færre sted så det var det at Guds år har vi fyllt feltet så nekva stegir sjálfur er eitt ekvilega taksam fyrir at ég byrja í som smadrangur að lesa í þessu bók og nú skal þið vita að ég

0: säger vi det gamla som är då jag var 12 år gammal att nu orkar jag inte läsa mer till Helisen och inte så inte fler färger.
1: Då du var 12 år gammal?
0: Ja.
1: Skilte du inte vem till helt då?
0: Ja, nu känns det som att det var inte så troligt. Nej, man skilte. Man skilte inte samman händen i ödlarna så gossade det här väl. Men alltså...
1: En frasak.
0: Ja, och det var AH-värt. Det var lika gott som allt annat. Och ännu bättre än Anna och Liseberg. Och så säger jag väl det här var en hela bok. Och det minns det gott att det sätter vi med när du ska inte få honom för 14 år. Och ta slag vid röna hjälpa där i köknarna. Och så läs minns det att det att jag ofta sagt om det gamla att det tänkte inte bubblorna tja så här. Och jag ser det ofta och jeg ofta spurningar tog jeg til veita en unge drang han sitter spurningar hvor jeg atta og hvor jeg hetta og så hvor jeg det og det var svære så godt jeg kom til og vi så det ofta nå prata om andal i evner og det som hever bubblene gjør og nå så ikke jeg at alt dette her det kommer inn i heiland og det er vera viffer du får fysse vittar i kjøkken løyve og det er du så kjem inn i det imiske omstøvnar og i løyvedøgnen og det er det vera nu i min løyve nekvar imiske omstøver da er det så utrolig godt at du kan minnes atter av året og det er vera lukka som salar føje og hjelp tui at Guds ord det gjevur okkun at vi skulle leva eit gott løyv og vi skulle hava eit gott og så vi men det ta eit målkeng her målplekkan her så kjem det eisen inn her
1: tu tar si at tu kan lesa året som unger og tu illa som baden kanska og tu sier parstar eit og minnestilta men at det kjemur att kämpa till att gå var upp i sjukken årene tror jag att det är du skilda bättre men att det kommer fram till bruk för dig, ja?
0: Ja, det är otroligt. Ja. Till dem så har vi hittat till dem folk som är det blir när sin det att minne det här bilar kör dem. Men ta till första sin kör till dem till gamla evangeliska sanktionär. Ett att du läser ett år så sart du om munnen att det finns jag vid. Det kommer att tro att det är en hever lyse och det gott vi för att ha vissa löven. Och det är det som är. Och det här är ett av oj och
1: ja, det är otroligt största vi som du nämner, vi kallar det våra minnesvajker.
0: Ja.
1: Ja. Det här är att det kommer framåt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är bara så det är. Ja, och ibland hon hever otroliga nägg vad säger och det är bara så att det är en som har sagt att en heliga skriften är visdomsens gästa på.
1: Ja?
0: Ja, och då du ska ha en gästa på så ska du bjöva ta bjöva du gästen och ta väl geva den där bästa.
1: Ja.
0: Och det är otroliga otroliga gott konan som är, hon fyllde år för inte länge sedan. Och ta var gästa på för familjerna. Hon ville inte ha det så nej, utanför. Hon ville bara ha familjerna. Det var henne mat jag hade på. Och så sa vi det här och vi visste inte hur det var. Men jag hade gjort en sang till henne och så var jag visste vi det heller inte om. Det var överraskande. Och så sa vi det här och så allt i ena så får tror jag av Abba-bötten som är och om-bötten som hände upp på att nu skulle jag läsa. Och så var jag spänt i om det för att läsa det här och inte till ett land och så var jag nej, det är oss från bubblorna och det här överraskar jag också positivt.
1: Ja, så, ja.
0: Mitt land har tyvärr agenten och en var 12 år, hin är 8 år till oss David Salma Harren är Hiremoin och så kom en dronke som är 12 år och han läs eisen från bubblorna så det här var ju överraskande, men det visste sig lyckas om att det här är något som passar för ödel och man kan häva ta i gästa på er så, ja. Så kan man häva det eisen
1: glädje och sorg
0: ja. Ja.
1: Men till att hon är ju agande gammal man sagt
0: ja.
1: Men inte gammal dagskostnad.
0: Nej, du vet, man plejer säga om glöms om måltar. at det tar gamle og så færre der. Men det kom atter.
1: Ja.
0: Ja, men tar det bøybeljene, så det ikke mot til verleitje, til Guds år til okken, til år som god er innblåst, og som tar over givet menneskens skil av, så tar jeg givet okken i seg bok, ikke sant? Og for meg helt av det, så alt liv vi har vi Lise sa bok, jeg har haft en bruk for henne. Altså, du sitter ikke bare og eter noe å ta, du eter fast. Og da du skal ha noe like om, så har du fasta målt deg. Og så må man eisen vennja seg til som en kristen menneske at det var fasta Guds års målt deg. Hver du har du noen bønastund, folder du noen hender og bier for det her, tøynen og så videre. Jeg kom i morgen så ta forvidt opp og var sammen med en kvinne så selvsagt så tok hun fram andagsbøkene og så leser hun og jeg falt i hendene mine og hun ber for mer mine og hennes familie og ødlån og så leser jeg det bare og hun tar vi for inn i dagen så ber jeg for tøy
1: Det er fantastisk man kan til
0: ja.
1: Legger deg inn i Guds hånd og,
0: ja.
1: Og som du sier man skal tenke at aksjon man eter at det føje for sal og anta
0: ja, og så sagt du til at det er så utrolig viktig at menneskene det så løs at at du møter livet ikke bare vedganger til målbrekkene og som oftast til målbrekket det ganger opp etter til noe så det og man lærer og man får erfaringer av målbrekkene og det har vært avmyntelig enn hva målbrekket som eisene her har vi ikke, ikke bare selv i målbrekket nå å ta men sammen gjør dem
1: Yeah.
0: Og i målbrekke og ta det otroliga gott at at lukka som har vært år hver du stålar på og så vidare I minnes til dømes ta jeg fikk mine biblia så fikk jeg meg som unger i fergen merkesår som alltid har fyllt meg kjøkken alt løyve
1: oh, yeah.
0: ja. Jeg har tve merkesår
1: yeah.
0: og det fra jobbsbok det altså tre røver Elifas, det var en vimme av seg jobb Og han sier da slik, så leis, at setet du den her kafire, så skal det egnast videre her, og i vi leie tøyner skal skynda ljås. Likke leien om man etter, så skal du alltid sige opp etter. Altså du skal være positiv i din løyve. Gjenge den nye etter løyvnen, så skal du råpe opp etter. Det har det då.
1: Ja, stendur det.
0: Det har det stendur i jobbsbok 22.
1: Jobb 22, ja.
0: Ja, og det har jo vært på en løyve. Her jeg har møtt i arbeidet for herre. Jeg har sett at nå stand jeg ved at jeg ganger nye etter. Det ikke utrolig du kan ta sida. Har du henne all opp etter?
1: Ja.
0: Ja. Og så det nærke at det ikke bare at si det her og si at nå det elendig og nå ganger den bare skyver deg men du skal ha en måte å se opp etter vi må rønne å finne ljøs i tunnelene og så ofte så svarst vi at etter en tunnel så det her himmelen nok et ljøs men det ikke så lagt at du bare sagt myskre
1: Nei, det kan være en løte og du har ikke sagt ljøs for jenten
0: Og hvis du bruker til løtene til å se opp etter
1: ja, ja.
0: Ja, og jeg har alltid lykket som haft arøy, og alltid lykket som gives for første trobleger som verier. Nei, for meg det ikke så leis. Så det har vært nøyert som rett som det og om du trodde meg eller ei, så har det hendt at jeg færre fremfor jeg spekler, og hukte inn i spekler, og da sa jeg meg selv i egene, så sier jeg, ja, opp etter.
1: Oh, ja. Att det går vi då att pröva kanske.
0: Ja, ja, ja. Och så ett annat år eisen som vi fick vid mig.
1: Ja.
0: Som jag började som helt unger. Då jag visste att det är värre än tryggvande. Det är väl alltid geva sin dra motstöv. Folk vill jag lycka som slå bein under den nu och ta och så gör det så följer att det är inte så helt einfalt och ta fick jag med ett år och i Solma 1890 här och ta rakt inte vi så att är lov det är inte bara att det är inte bara du möter tog som gott det tog som är sånt du illa och så här ständigt där bit här illt så ska du bara signa Alltså du ska inte begynna allra som att ta illt möter idlon. Ta vart att troplajtje och hulleväs bort ur dig. Men du ska bara signa. Och att det här är inte vanskeligt nu att ta. Du, du har så äckvill latt vi att ta en slärd under vänkan så ska du inte vänta hin sin tid. Nej. Men du ska slå fra själver. Ja. Men det är bara så att att det har hjälpt mig att det tar fäcka sig här bäg och som ung.
1: Så det du fick inte ra august år och det är två imisk rojtje faktiskt.
0: Ja.
1: Det är inte så att signa.
0: Ja, och det är alltid gott att bruka. Guds år, det är andans ör.
1: Ja.
0: Och det här skulle vi hävja högt av vi färre ut och stry för i harran. Men det ska inte gå i måste.
1: Mm.
0: Och så läs är det att hvis vi färre åtta Guds år, ja, då är vi dussalig.
1: Ja.
0: Det tar man klart vid rustningen till oss. En del av det står han
1: där. Jag sitter också till att ta sig om att det är öjliga viktigt att tillvita om att känna Guds år.
0: Ja. Ja.
1: Som nu att vi tillvitar om det här Guds år säger till och till som nu är här vi antansvör och att han är vi och hon och allt det tingsna för att få styrka.
0: Ja. Så det säger jag ju bara det är bara otroligt nu är det lite så här på den här gott nu.
1: Ja.
0: Och jag har ju sett att det är otroligt en trygg og godt tro på løyve av gatene. Det er ofte folk som har tro på løyve, hvis det er ikke løyve, er det og medelige fast og gjør sånn det. Det var en som fortalte meg, og her og i havnene, at det var nærkere rusmissene der som pratet å møtes et eller annet sted. Og da var det en som sier at der så det ofte med folk av hendene seg om to som handler i evner.
1: Alltså, ja.
0: Ja, och det här är så att jag alla tog in att jag kommer fyra över det och här som jag arbetar i Oslo till dem så att det är alltså det är inte bara folk som en gång i kyrk och en samkom eller sådana här i Ebenezer eller Philadelphia eller och evangeliusen upp i Høyvøk det är inte bara de som läser Guds ord det är nek som läser Guds ord og som halte at Guds år er ahoverst. Men du vet her at Guds år skal ikke bare virke så veldig at det skal gjøre og kunne ikke til her oppe overst etasje. Det skal, altså, Philip Jakob Spener, han som var en av timen var tyskar og han en av timen som började i pietismen han säger det såles att Guds år ska virka såles för jag kunde först ska den i heiland du ska skilja det så ska du det ska inte stäcka här så som man stäcka det här och ta bruka det var Guds år för att att landa till kommande år ta och vilja spänna bein för jag som prätika Guds år så vi är det och inte skilja allt det här men Guds år det ska ju undervisa och vi Guds heila i anda ska ge och så vi får lika som skilja Guds år och så är det så att han säger att det ska föra från heilan och detta ner i hjärtat.
1: Ja.
0: Och tar det så detta ner i hjärtat så är det en hjärtasäk. Men alltså, det är inte bara en hjärtasäk. Det är heil och matil. Och samarbete med den heil och hjärta. Ja. Och läsa Guds ord.
1: Välje.
0: Ja, det här ger också otroligt. Men så säger han då, men så som så stäcker det här. Alltså det är bara, det är från heil och ner i hjärtat. Han menar att sanna kristendom ska fungera således att från heilan och ny hjärta ska det föra ut i händer och fötter.
1: Ja, det är ordentligt gott.
0: Ja. Och ta virka Guds år på en otrolig flott mat.
1: Och hur det är med drogkraften i statikon och i arbeten av göterna? Ta mat för ut i händerna i snö?
0: Ja,
1: eller till ödlån som är
0: här. Alltså här. Här är vi arbet i ett år så här var vi i ett år började jag in via att alltså här ett som arbetar här kommer samman og vi har det såleis at vi har nokste folk i arbeid og det har man jo lysast lest starv og så videre starvene som og det har man bare fylt seg til rattenslinje som frelsene her hever det har vært rett å skrive og i lysingene men så kunne en og hver komme inn og arbeide her eisende folk som ikke har vært tryggvande støye men det har troligt är det att de respekterar det som vi standar för.
1: Alltså det löser allmäntligt blöven också?
0: Ja. Han har inte rätt till att det som här är det bästa att söka ett tryggvande följt.
1: Ja.
0: Men du kan få att tryggvande följt att söka. Det är något annat. Men alltså det är få starv som är våra bäst förläggar. Och så är det. Men det har aldrig hänt att näka, det har sagt näka mot det, att vi ber jag alltid där in vi en god sår och be en bön och så färre folk lärpas och så där så jag nämnde det just kallade det hade ett möte och så där så är det här som jag arbetar nu men här är sitter vi till 100 människor och vi ber klockan 8 vi har en morgonbön här vi ber om Guds välsignelse i vi där in och så färre vid kvörtelset ången har vi illt av att få välsignelse i vi där in nej, ången har vi illt av tog han som är illt av tog han kan så fortälla men det är inte nekv
1: Nej, det är ju gott så.
0: Ja, och man har visat det.
1: Ja.
0: Ja, och
1: det. Alltså, sitter du till möte 100 folk?
0: Ja, här som jag arbetar nu.
1: Ja.
0: Och överskrivs du en tjock om. Här om 100 folk som arbetar här. Och vi började egentligen 8. Vi är en andagsår.
1: Ja.
0: Men här är det flesta... vi är ju frälsna här så vi är det men av min arbetsplats vi har ju 2000 människor som arbetar i Tjåkon så här är i Norge men här blir jag vet inte här är min arbetsplats det var infört att vi hade ett år för dagen och vi började en och det var signa gott ja det kjøver styrst og lov.
1: Jo, men hva helt du det som gjør at man kan lese, altså, til du leser en bok, leser du en av hva skal tilverfer. Men du leser Bibelen, han har blitt lukket som sliver vi, ja?
0: Nei, det her er nok så utrolig. Du sa alt du nødgjør deg gjør.
1: Ja.
0: Det er så leis at dette er en god bok. Och så sitter du och läser den där. Och så spyr du först och lägger ur en gamla bok. Ja, för det första, bokmenter. Tar stora klassikerna som du kan läsa. Till dem som de var väl, Henrik Ibsen till dem. Det är ju gammal stoff. Men här först och allt lägger ut Johan Eisen. Och Bibeln. Hon ger också en otrolig notion av mig kvar ena stället att vi här, när du läser Guds år så läser du inte bara Guds år som en bok en bokmenter, eller hva du sier.
1: Ja.
0: Men det er 60 spøker som er kommet sammen. Vi tar med en tjej i 20. testamentet, og så hinner jeg høre til gamle testamentet. Men så sagt du at Bibelen, det er Guds år. Det er føje for salene. Og ta er det jo så løs at akkurat som du eter, så sier det sammen med at nesten. Vi er så løs. Og måtene så vet ost och sälte där och så vidare och hade evig Guds år i eisen du läste det samma men så är det så otroligt att Herren åpenbärar det för dig att det är Herrens år och så hever han sin heila vanda som upplöser det om allt det här och du svärt nudja så gör och du blir valsikna av kvarja fär så du kan läsa ett år bei 200 och flera hundra fär och så plötsligt så svärt du
1: Ja.
0: Ja, det gjør du nytt hver eneste det.
1: Ja, det er fantastisk, ja. Det
0: er utrolig
1: til livet, vil du sagt,
0: ja.
1: Fokus i livet.
0: Ja. Så jeg pleier å si at jeg har ikke imot gåen lesene, men for meg ikke, altså nummer 1 Guds år.
1: Ja.
0: Det Bibelen, det er nummer 1. Men vi är inte så inskränka i vid kristna att vi inte läser annat. Men Guds ord, det är nummer 1. för jocken och ta mig ut läsa kvarion dig. Det är antal i för. Ja. Visst du inte äter så viknar du. Och visst du inte äter Guds ord. Jag tar väl det gal. Så viknar du isen. Ja,
1: det är samma princip.
0: Ja, det är akkurat samma princip.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jo, men hvis onker sitter og lurer nå, og kanskje ikke venn vil jeg lese godt år, hver helt du han kunne begynne?
0: Ja, jeg har jo begynt selvsagt Norsk Testamentet.
1: Ja.
0: Ja, og det blir som oftest å si, nå evangelisten var Johannes senest ut, og skriver jo så ut. Men da var vel Johannes evangelien, så det er så velskiljende, og så utrolig godt at lese dette her evangeliet, den bosnene som er her var fire og nede i Johannes, alltså ödlig så kapitlen i Johannes är otrolig. Jag kan ju fortälla det en liten söv som vi helt enkelt var så förallriga. Dötterbyn, hon kom från Stavanger.
1: Oh, ja.
0: Och så stäckade jag tåget in i en tunnel. Så det blev stöcker här. Så jag skulle ta emot henne och döttrarna och sån, appasån och appadöttrarna. Så att jag blev standande i en tvima av Jadenbreden i Oslo. Så sa jag en krotch av Jadenbreden. Så stod jag med över här uppe mot krotchen som telefonerna var i gamla dövarna av Jadenbreden ett tag. Och så färdig över till han och hitcha och han kände Richard någon.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag att det är som ofta så är det tickna lommaböcker från Falche.
1: Ja, pengamapper.
0: Pengamapper, ja. Og tar jeg pengamapper ved tiden, så var det kort og så var det. Og folk har ikke noen penger akkurat i pengamapperne, men som oftest kort.
1: Ja, det er det.
0: Og så tenkte jeg, nå skal jeg bjerke de kortene som jeg gjør til å iva en pengamapper han ved tiden. Så får jeg ivet til hans benke ryggen. Och ta hukte han på mig och så sa jag han står och läser något testament. Så jag tog helt fel och jag alltid så där så jag blir alltid om orsaka hvis jag är jävligt trött av ett människa.
1: Ja.
0: Man blir ju minne för det. Och så säger vi en orsaka sig och ett är man akkurat så som är. Jag tror du har tidigare pengar upp från kron och nu vill du bara be om att få honom för att därför jag ger honom till vi kommer som åtta. Ja, men jeg stod jo og leser, da sa du, ja, jeg så ikke du stod til å lese i Bibelen, så jeg må be så innelig om skiltene, han gikk ut det.
1: Ah, ja.
0: Og så sier han ved meg, og Tunjal, sier han, det jo du som utgiver meg dette Norsk Testamentet, som jeg stod til å lese i. Og så da skal du sørge, at så sier jeg, hva er det at du leser? Jo, da stod han og leser i Johannes 4, om ta samverske kvinna. Og så pratar vi sammen om det. Jeg funnet jeg godt prata kvelde. Og så om så kom jo Torge vi innan Jadenbredene her vi døtterne og Abba-bøtten og vi far heimatte. Men dette var et opplevelse for meg. Jeg så ikke at folk er opptisen av Guds år hovast omstøver.
1: Ja. Og så gjevet dem nok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det som är det otroliga, ska jag säga, festliga vid Guds året, att det passar i ödlen omstöden, och det ger allt och i närgång.

0: Du lustar efter av bilden.
1: Ja, vi är i studion och vi tar vidkant av Jan Djurås. Och vi tar vidkant av oss om hvem tutning bøyplan hever fire. Det var spørsmålet hvem tutning bøyplan hever fire til Jan. Och vi är vi har kommit till ändan. Jag vet inte om du har till att se också till det senast.
2: Det har ni har här som vi vill göra det är att omna folk om och be dig om att ta mig fram på bilden. Ja. Om man ligger i vågheten så tar han fram och börjar läsa. Då är att hon ger otroliga mängd. Och tar det först börja så är det viser och att börja då är rätt om att dem så har vi sagt Johannes evangelium begin och läs här och så är det viser och att du har fått ahoa för i hans bok och hon ger där otroliga nek viffer vujare av löven och jag ska vara viser och tog att människan som börjar läsa det här färbruk för det på en eller annan mat och i löven och i framtiden. För sådär säger det ju bara att Guds år det vänder aldrig tömt tillbaka till er här och det virkar och det är det som är virkar i min liv det som är virkar i min liv det som ger kraft och styrka för dagen tar vi det gick emot så väl som det gick vi som här läser bara Bibeln och det gick emot
1: ja
2: och det brukar man som en nejraket i ett land och det är nej ja det var nej nummer jag var här det är Holtrush 15 ja och det är det är ju Sol Holtrush 15 till nej nummer jag var här
1: det
2: kallar mig tante att du är till nej jag ska bjärka till att du ska prysa mer
1: ja.
2: Och det är gott det här var så nej nummer tar man är nej men jag vill
1: Och med nästla prusa.
2: Ja, det nämligen att det är att det kallar han att det är nej, men så är prusa gode.
1: Ja.
2: Och tacka gode för det att han har hjälpt dig i köknen. Det är som att ta Bert stäcka vi här och säga jag blir hjälpt här och så glömmer det att det.
1: Ja.
2: Och det är nu inte rätt. Det är gott. Ta du även nej, bruk för det. Men alltså, tacka gode så in på den nästa där. Och leva ut då. Ta hev du det gott och Ungen har funnet helt av det.
1: Nej, det är jävla otroligt tryggt.
2: Ja.
1: Belövt.
2: Så det säger det bara. Och jag tycker det att det är inte ont allt. Jag bor ibland i den där mest sällda bogen i hemmen. Det är inte ont allt. Jag tror att hon är otrolig.
1: Jag har alltid haft det här varit så öjligt gott att tänka vid helt så just som du säger. Att läsa att jag har fått en hötte.
2: Mm.
1: Och nu hjärta.
2: Ja.
1: Och ut händerna.
2: Ja, och fötter.
1: Och fötter, ja. Ja.
2: Så nu för att hur är vi är idag. Ja. Två fötter tot, är fötter mot. Och så lever vi utfärs ner.
1: Ja.
2: Att vi fungerar som tryggvande. Det här är det ofta en undra med i våra folk sitter och läser i böckerna. Och då ska man lyckas som klara livet utfärs tog i. Men så ger man inte det. Och här kommer det som Paulus säger att gå i vilja så inte gör det inte men det är inte vilja yeah. Så inte gör det men man ska inte leva till två principer man ska röna livet till Guds år och för ena stället och göra så gott man kan och ången är fullkommen och helt inte de som sitter och lustar illa vid berg men vi sträcker kom det är Guds år vi sträcker och kom efter två fullkomna och han är fullkommen i er till sonen Guds Jesus Kristus. Och då vi sträcker efter honom tar vi det att ta en kemran till och han kommer inte bara ut och jag kan ge honom här är ju själv silden och fisket så länge så jag med och helt enkelt otroligt och också om ta i bilderna var i huvar och ta i var i ratter så kom Jesus och så hötte han bilderna att han blev där blika lagen
1: ja.
2: Och så läser inte jag vet eisen jag på utan ska virka för en kväll så sitter här onke kanske sitter och följer att nu ber dem åt det och bilden är i hör ta er att tacka Jesus vi och i lustfärre och ta er man trigger
1: ja, jag har alltid haft det här både det senaste åren tack för det att du kom ja. Jag skulle ha vet ända vid sanchen som tog ängste det var halloja synkro i munnen hjärsta efter Peter Hamberg.

Nu skulle vi høre Samuel Hanne Loggenberg. Han fyrer sin sannsyn. Tar et mål. Lort av vel etter sånn, så går det.

Vi skulle nu för höra en sang som heter Tackar sjunker. Och de som synsjan heter Syskjene och i Gernon. Tackar sjunker. Jag har ordentligt gott och sjunker.

0: Hvor heldur du vi UIF?
1: Jo, jeg heldur vi UIF tog at da man Kamstals byggve som nok det man skal kalle med sjåan så det det mest naturlige til det halte vi Lino Sjåkon og Fuglafir det det mest naturlige gus nu har vi kanskje ikke haft det så øyne men vi nå kommer vi opp at det beste døltene så det er bare godt det gleder meg til så du halte er vi UIF.
0: Det grunden.
1: Det grunden, man ser. Hur stort den är.
0: Det ser ut att komma till störst efter.
1: Vi kommer störst efter, ja. Det satsar vi att gå sig på.
0: Jag tror det är gott att kunna komma via sådana vågen innan paddeln och se det man vill vinna.
1: Ja, ja. Vi tar vågen när jag går sig.
0: Dejligt.
1: Ja.

0: Gjest okkar David Petersen fra Havn. David, hjertelig velkommen til sendet, ja.
1: Takk for det.
0: David, hva det første du minnes som barn?
1: Det aller, aller første jeg minnes. Jeg ikke helt klar hvor skal jeg, men jeg vet om en tve år. Jeg vil bo i Kjetland, ja. Sigrid Siversen, som ute er, hun er måste kona sammen. Det var ikke at det var planlagt da, men vi bo her i Kjetland, ja, henne. Og jeg minnes det at jeg stod en kopp på borgen, og jeg tar ikke under koppen. Til den første minn jeg har. Og jeg skapte noen vær så kokande vatten, og jeg skolte dem så, så jeg gikk jo i en ære av brinkene som jeg fikk ta. Jeg minnes ikke så poin eller noe, så, men jeg minnes bare jeg tar ikke under koppen. Til den første minn jeg har.
0: Det vil si at det første minnet setter sin spår.
1: Ja, det kan man si, ja.
0: David, hva din opprone?
1: Ja, min opprone, nå sitter vi i Havnaberg. Det passer til dels, altså. Jeg bygger i Havnaberg nå, og er fødder, og bor først og tre år i Havnaberg. Mamma min, hun i Høyvøk. Pappa min i Fulltringer. Farskøy sitter i Havnaberg, det ja. Foreldren kommer til å vite dem. John og Jonger Petersen. Som sagt, mamma min, hun Høyvøk. Døtter Ola og Asperg Arke. Pappa min så Fulltringer. Sånner Berger og Eicher Petersen. Og prate ofte om den ekko syskene av Kampstallet. Han, pappa min, det var 13 syskene. Så det var en stor familie. Og vi bor som under første tre år.
0: Hvor var ommaten og appetent?
1: Eicher og Berger Petersen. Foklafirum.
0: Hva skal vi ha hatt dette navn som vi pratet om her sender, ja? Nå minns at. Ja. Han var vi først og møte i havnene. Du pratet om det vi er en vannakere.
1: Ja.
0: Hva er det om det? Det
1: som minnen i havnene for vannakere, det er at de er i långstads ut till för att han var så jag vill inte först det jag alltid har varit ena för att vara sommarlev till döms tror jag att man har varit dotta för borster och så jag skulle ha för att vara föräldrar och så det var ju att långs ut till så jag var inte jag har bara haft öliga gott hemma det har man varit rakt det alla följt att tryggt det var inte jag halte så att det är så färgande battningar så halte det så har vi sig stått väl, spalt väl till allt.
0: Det kan man ju tänka på att man är trivs och otroligt gott hemma.
1: Ja, det råknar vi, ja.
0: Det är trivs och haft det trygg och gjort den.
1: Ja, ja. Men det är trygg vi, ja.
0: Blir det så färgande i färgande? Ja.
1: Nej, det är över tre år. Det har flott och vitt. Nyår. Ända så vi går sig och byggar en tog jag som skulle lägga någon här som nästan att lära för en gång har vi och tog där för en nyår. Då har vi så lugnt att det minnes inte så mycket för att det är inte. Så finns fortalt att jag kan skjuta skulle lära det här. Med ett annat Berger Debes Johansson har varit sådana skulle lära. Allt är spapen med. Men vi flott oss åt till Vitor som är det inte utanför Köpenhamn. Bo ut i några år, ja. Det är så här som är blir att gänga skola i sin.
0: Hva får så föräldern köpte här nio till?
1: Det är för att lästra öronen. Pappa min för att läsa grannskåra. Och mamma min läst till jag kan säga att det är alltid där sjukra raktar för oss.
0: Hur snabbt har du varit så nere?
1: Vi tror då gått 8 år nere. Så tar jag mig 2000.
0: Hur snabbt har du nere?
1: Som er dumt og veldig i alt. Jeg ble lærte rett og kjøtt angst. Det tok ikke lenger til å og jeg er ikke min folk. Beie, ui og utenfor skola. Grannaland som bor og skolan som er Jack.
0: Var det en frytøy av skola?
1: Beie en kristne fryskola som heter Isaiah-skolen. Og her var så en en tilhørende frytørskole som jeg synes jeg ikke så jeg fikk jeg hadde ikke gått vinner jeg hade inte jag samband med näkarna i det. Men det var gott då, man säger medan det var det, det var det.
0: Fast du gott inne i kjolsmiljö,
1: ja? Ja, det är allt. Det är väldigt lätt, det är inte vi näkar så kultursjock för mig. Jo, de har rådde väl. Vi var så hemma, jag hade nästan kvar sommar, ja. Så vi tände oss inte till med att bära för jag och Danmark. Men de bära väl alltid.
0: Hur ser vi att det är för skolan?
1: Alltså det ska så se att det är mer ångad i de tar in skolan. Större hela så var det en god skola. Inte så öliga större skola. Jag vet inte om det är en trejt men jag har alltid att lära hur ser vi personliga tryggvandet. Det är ganska just nu. Spalt nek inn at det hever gott og tryggt. Man følte seg tryggan i skolan, og man følte seg vel tilpass alt. Man hørte kanskje søver fra øren skolan, at det kanskje tjekk vilt fyrir, men det følte man så ikke i skolan. Det var et trygg miljø alltid.
0: Det måtte jo også gjøre godt av fyrir enn tryggan ungkvarve.
1: Ja.
0: Tror jeg at det er fyrir enn tryggan ungkvarve, det er jo varför ska ju en näka positivt?
1: Ja, helt säkert. Det som yngre var, ja, så var ganska sin bench för det som var främmande eller som var okänt. Ja. Men det är alltid att jag följde med tryckande skolan. Det är alltid.
0: Det har vi skovit täckat, Lea?
1: Ja. Jag sang som, jag är en som heter Jonathan David Helser. Han heter Abba.

0: Du kom hjemme til deg, da hadde vært 11 år gammel.
1: Ja, som 11 år gammel så flyttet vi hjemme til. Da flyttet vi til denne hjemmeren av Arjun. Ja, her var vi så i 2 år. Da gikk jeg i Nonneskolan. Her fikk jeg til flere gav inner. Men vi bor og feir Arjun, så flott og vidt når til Kampstaller. Da har jeg så vidt 13 år. Da dommer jeg så det vel. Og jeg kattler meg tante etter jeg for Kampstallsbygg, at det er Kampstall. Da var det nekker drønner og min aldre som bor i Kampstall da. Jeg halte vi tøtta. Vi tøtta ordentlig godt sammen.
0: Står det til li? Forbass li?
1: Nei, vi tar vi spalte vi ui efter, gjør du vidt. Men här är en höllagamstall så vi var ofta här och så ja, vi jingle button down här och vi sparkar ofta här och vi brukte faktiskt när jag tog i byggna för att köra han är god och du gör ballat och det gör du vet som tror inte flest men ja, hon dömde väl här och vi brukte när jag tog i samman tog kattlig mig för kamstallsbygg och allt det här följde mig ordentligt hemma det är faktiskt en plan om att bitt om en hus av Kampstall, men det var så mött han hamnade där, så det var ångon när de var i hamnade till sted. Så är Kampstalls bygge, ja. Och tar vi flott några tag, tar vi obej om appen här, och tar vi och flora pappa på ett röstning, så tar man hela familjen att tatt vi i röstning, och
0: det är knut i röstning.
1: Det gör det, helt säkert.
0: Som jag hör att det är så helt ofta att åtsula rukt. Ungdomsluven når du Kampstallet.
1: Ja, så løs om det løver en luttlarbygg som Kampstall, men det er alltid, ja.
0: Man spiller nækker vi nækker som man er sjølver.
1: Jo, det er riktig.
0: Innstilt av
1: det. Det er riktig, helt sikkert.
0: Man ser det noen ting og gang til det som man er rundt om omveien.
1: Jo, det er riktig, helt sikkert. Det er nok østmalt inn, da. Det er ganske en innstilling man har haft det. Sjån arme flott når vær ofte vidt jeg, ja. Om man har på Kampstall och det har man med väl och du var ganska öppen för att sitta några kjallt om det var inte bara affärer från vinden i handen men jag var ganska öppen för det, jag var spänt på det så förstår jag mig i spikva Kampstall och så kattade jag mig Kampstall spikva där är
0: det är otroligt gott David att det var rik ungdomsminner. Jag kommer att minnas att tro att det skett nu.
1: Ja, det är det. Jag hade inte näkare av de dröntgena som är fyllt svita av Bäckva och Kampstall, men man mötte dem i annan än. Det är det vinnarbånd man är uppbyggt av. Så för det är inte när man bor i Kampstall så är det en eller annan mat att det är som knudrar från samman.
0: Det var Louis via Norge i Kampstall.
1: Ja.
0: Men hur vet du, David? Sånne vinnerforhold som han skaper som unger helt ikke hever hun at det knyter seg sammen for å løpe frem etter.
1: Jo, det tykker vi. Jeg tykker vi at for mye vedkommende så går ikke vi til at jeg vil man det knyter jeg over unger, altså tannarenger, de som ja, holdt det fast i det. Jo, det har betytt nek for meg. Det vinner man det knyter av.
0: Man har hørt om David er at da man kommer i klasse og jeg ser man i noen år fremover og så får man til kvart så ut man stifter familie og opparbeider en annen vinnerkrese, men man har hørt om det at da i klassen ikke møtes etter så forteller jeg det i kvart at jeg ganger 5-10 minutter så er man 20 år ser man etter.
1: Ja, det er ikke vi. Nu har ju flockren som är det möttes jag minns inte om det var 4 år då var jag akkurat upp till sin examen så jag var svig så jo, helt säkert jag mötte dem som jag inte flockade samma vid ett sin drönsen och Kampstallet då jag mötte dem till fält och gått men ja, det är som man ska komma till döv och man pratar akkurat som allt det är nog stort lätt. För det har man kanske inte satt så ofta, så då ska jag inte till, så pratar man som man gör det för. Och man lukka tattur som han vært av.
0: Det måtte vi også gjøre at det gode kjensler til han var David.
1: Ja, det alltid, helt sikkert. Og det det godt å kunne møtes på den måten at om man lukker som fettler man sier bare at det gamle etter da. Ja.
0: Tog her som han kom fra hjemme har sikkert haft opparbeid til Nexiaman, Kjørst Nexiaman som han nekket prata om.
1: Ja, ja. Nekka flenna etter og nekka hon og kom dit. Det har vi.
0: Ja. Som unger tar hjemme jo alltid gong til forskjellet.
1: Ja, ja. Ja, ja. Og det nekka det som vi flenna etter nå, det til da. Ganske sin ok fornuftig enn andre, men jo, jo.
0: Ja. Det var sko tekka til jeg sier at.
1: Ja. Det alltid en bøskur som passion. Det synes jeg han sang som heter Build My Life.

0: David, hur ser vi skolan nu?
1: Ja, som sagt så. Jag har varit ordentligt dumt kring skolan. Men jag får så ur Nutsina Flotje och för direkta Texas skola i Klagsvik för att SIT och Eldaltna checkar 2 år. Ta jag började ta sig lite tyckvann, det var tunneln 28 år. Så jag började vid att cykla mittlen och det tömte jag också ytla. Så jag flott innan skolheim i Klagsvik. Ta började jag så experimentera vid alkohol och att smaka mer av och gänga på innan. Jag fylltes vid följtje som tjänga på innan och så det här blev en det här blev bara något naturligt för mig att pröva det och Samsons vet jag att alltså jag är uppvaxen i en tryckande heim och finns jag möte och sundagsskola och ungdomsmöte men tar drönchen som är fylltes vid tar jag inte ungdomsmöte och tog kunde kanske till då följa mig sin tur jag är ensam allan så det här fick bara minne, alltså det är bara minne AHA för det och fick bara mer och mer AHA för bojarlönen och det är mer gjort det alltså mer ja, mer fick smak för det, mer gjort det då. Så det så blev man säger, 18 år så var det som man säger, frugor med egna herre så tog jag det här till att ha slått vid kristendom och ja, och det var där bor jag i liv, ja men jag kan en ganska skojt att bo i det här att jag alltid har tro att ja, att man säger att det som Bibeln säger är satt men det är inte av att livet det är inte. Jag vill bestämma själv, ja. Och, ja, det gör det så. Och det är ganska bra, va? Bara mer och mer på sig, ja. Och det var ganska... Ja, nu bor jag när jag går hem någon och... Det var ganska isch. Vad ska man säga? Att jag kunde gå hemma med och han var detta... Bor jag löv i fri ganska, ja. Kunde ganska experimentera vid tog här och frygan och avan så man dom till väl gänga text skulle att ha gjort det man dom till allt det här togina det var ganska härta börja i så jag som var 18 år gammal så får jag lära och att jag inte tar göra text skulle så skulle jag bara lära tror jag så det var nog 20 år men ta börja i så tjänar man egna pengar och då kunde jag ordna för att bo i en tog att nu har jag blivit 18 och jag har bil och jag kände pengar och men jag lärde sig jag såg så skala man tomte öliga allt här tog innan öliga allt här plås ta hött och ta en arbet nere i skaken han har kipas mig här så vi lätt och gjorde elinstallationer och några kipan där byggt nere och så kipas mig inne så jag var en här perioder nere i sin arbeid det de var veldig vel det minns veldig godt at dra men det er ganske færre ønsomme alle nye og ta vant dette her man sier baller

0: Hei, en lagjæra, som er tilfeldig av oss møtte om våre dikvene enn affyrir for, om man sier om skoleater. Og han bjør meg ved Getsemane. Og jeg minnes datter av at jeg har bifeget var pappa min, og han har funnet gøy og mamma for meg, og nå dæver denne ender, og han er for en sjonka. Det er sitt i djupt i meg, jeg lukker alt helt da.
1: Så tomt er skaken.
0: Skaken vil jeg hun alle bøyer til da. Selv om sommer, vet jeg ikke at det skal være sin tur. Sin det, men nå vil jeg alle sommer. Jo arbeid man fyrir det meste, så... Det var arbeid, og så var det utleger kveld, så... Det lukker som det som jeg sitter skaken i samband vi. Selv om bøyer ikke skal høre, og tror det er noe annet godt å bjøre på. Står du hela dampen och öllar väl. Arbeid, är det kört?
1: Kan vi arbeid hört dig?
0: Det var ui mina lärartöj. Här mitt finkor mest vid att ja, för det mesta alla elinstallationer av nybyggningarna. Det var näkare. Fick du näkare notabattar akkurat här tog in att jag ska kipas minne så Ja, men vi vet väl. Kanske byggprocessen är av en trimman. Fyra kipan alltid. Så det är väldigt spännande. Fackliga gossier.
1: Jag tror att det är otroligt utforskande.
0: Jo, det har varit det.
1: Har du så allt tillfärd ni vet du kunde eller köpte tillfärd nere?
0: Nej, och sånt till dömes. Det är talver ombord av kipan blev med en person just i färgen och sent nio. Och sånt blev så köpt nere. Det var väl en kvissim akkurat här tog in, så det var väl spännande. Det var stått lite här som onkur att släppa åt alla andra arbetar, ja, det var det.
1: Arbets,
0: ja. Ja, det var det.
1: Men kvar var också kocka kjenta kjenta kjenta
0: kjenta? Det var det kjolver, det måtte vi dörna kjolver, så... Då man inte se mer tar, så då lärde man det.
1: På den här maten?
0: Ja. Det var bara gott. Det var det bättre än kantina och så kipas min, så här fick man köpsa mät, så... Så man dör ju inte hungre. Det gör man inte.
1: Jag förstår inte att när du skakar när jag öda rukt liv innanför turism.
0: Ja. Som har varit öda turister. Fullt av. Säkert baton. Det var öda turister om sommar. Och så kunde jag kanske lycka detta om veteren. Ta en stor rissar och så tar vi öle som honra och bo inom från veteren till sommar.
1: Nej, jag förstår att det var öle turister som kom till skaken. Det var det att det var en hugglig hon hade bo i och jag hade näckat bjöd på.
0: Ja.
2: Sentingen är en framhållssending.

samfunn med Jesus Krist. Så tid av egnom hjärsta, i egnom munne, kunne prysa gode og fæger Herre åkara, Jesus Krist. Tætje tog kvar emot åren, egn så eisne Kristus tog

0: Videre etter av lintene, vi sender ikke ny av bildet langt. Og som jeg nevnte gjerne, så har vi finnet gestere i studietjøkken, og det tjonene Miriam og Nils Vang. Og det bygget vi Tassilak og i Østergrønland. Det bare født i 1971, og det giftes i 1993, og jeg tror på det. Så alle tilkom, alle gift, og alle bygget vi følger. Men foreldrene altså bosittende i Østergrønland. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne, men Miriam, hvis jeg spør deg til først, du født i Grønland?
1: Ja, jeg født i Grønland. Jeg født i Manito, som også kalles Sukertoppen. Og jeg var en av ikke gommel til mamma og pappa flyttet til Nuuk, så jeg oppvaksen i Nuuk.
0: Men du ikke eldst?
1: Nei, jeg ikke eldst. Jeg nummer fem. Vi det skjer seg.
0: Ja. Altså, mamma døgn, hun ble vantja, og vi, altså tvær siden, ble så søtt ned gift ved pappa døgn, Hans Siversen.
1: Mm-hmm.
0: Og så fikk de fem bøten.
1: Ja.
0: Og her tar man er til nummer
1: tre.
0: Tre.
1: Ja.
0: Ja. Men mamma døgn, Jonna, hun øyne føresk, så ikke pappa døgn her.
1: Ja.
0: Hun, han har mistet det for noen år, så
1: ja. Ja. Ja. Mest mamma och i Seichan. Mamma var från Vaje och pappa ur Klagsvik. Så, ja.
0: Jag växte upp i Nuuk som... alltså, jag lever här som barn. Hur var det här? Lärde du grönlängst från barn i år?
1: Nej, jag lärde inte grönlängst. Jag tror att ut av tygene var det öliga ätskilt vid Vittingö i danska flockar. Och... Här var det våra parallellflockor var grönländska flockor, men då kunde man inte välja en grönländsk flock. Så ja, så är jag uppvuxen och i Nuuk. Allt det som vi kände tas av dangst, alltså det grönländska som vi kände. Och hemma vid hus var det förrest, och så ute var det dangst, och så vi ankor äldre folk som slett inte skilte dangst. Var det några få år av grönländskan som vi brukt.
0: Hvordan var det så i Falkaskola? 20 år, eller hva?
1: Jeg gikk 20 år i Falkaskola, og så får jeg student. Og just nu, da var studenteskolen akkurat begynner vi her oppe i Nuuk for noen få år siden, da jeg begynner. Helt Annika siste måned, hun var i midten av første flokkene som begynner her oppe.
0: Men student, var det også nye av dansk skolen?
1: Student var for i Ødl, og så kom det an på hvordan jeg grønlengsmann dødte. Jeg var som med danske nærmengar som slett ikke grønlengs dødte. Da kom jeg av altså til grønlengs det kom jeg av A-nivå av grønlengskån, og så vid ånder som dødte noen få år, vid det kom jeg av B-nivå, og så var det også C-nivå, for det har ikke noe.
0: Men du så lærte grønlandske mål i 17, men derfor er du kommet nær inn på 17. Men Nils, du er tidlig gang om en fett samme år.
2: Ja.
0: Men du er havnet med år.
2: Ja, jeg er havnet med år. Født i havn og oppvoksen i havnene. Oppe i Stoffala, her som høyskjøtt ned. Det var spennende liv å vekse opp som barn her.
0: Ja. Og du er nummer 8 av 5 sysken?
2: Jeg er eldst av 5 sysken, så er det med Just, og så er det med siste med Eva, og så siste med Maria, og min yngste siste Rebecca. Så er det 5 sysken.
0: Og pappa døgn, som ikke er midtlokker langer, han var han med over?
2: Ja.
0: Ja, han. Og mamma døgn, han har ikke min tafton?
2: Ja, hun var tafton. Og de hadde så Handel, første møter Handel, som... Abbe mun heie, og så får det i å selge badnekleier. Det høyte datterna, den jeg var.
0: Og badna våknar, og
2: badna våknar,
0: og badna våknar,
2: og utstår.
0: Ja. Nye, mitt nye, Lukas Nebensakrød, eller hva det var.
2: Ja. Så vi gikk jo alltid nødt til klæven, og hver gikk jo deisene som modeller.
0: Ja. Hva er det du liv i Falkaskolen? Hva får du så gjøre?
2: Ja, men først arbeidet halte et år ut datene. Så gjennomfører jeg handelsskolen et år. Og så var det trutje vinner som får eisen vi Dolos, som tror bare skipen noen, var jo et og et halvt år. Så det var noe som det som vi gjør det at han da, folkeskolen.
0: Hvor gammel var det til dette før vi Dolos?
2: Jeg spør jeg kona.
1: Arjan.
2: Arjan år.
0: Hon är skillat du.
2: Ja, hon är skillat du.
0: Men Grönland, nu bygger det här i Europa. När var du först för Grönland?
2: Ja, men så som unger så vill jag jag gärsta för jag tärna herran och berg sankon upp näsa i havn och så har vi när som får resten till Osland och hjälpa till och badna lön här och så får det ägna sommar till Grönlands. Du vill hjälpa till att badna lön som föräldern, som Miriam och andra det var drivet. Ja, så jeg får en tur til Nuuk her som Miriam er oppvoksen.
0: Og det var Tjejfors?
2: Ja, det var Nuuk Tjejfors.
0: Ja. Jeg bor i Nuuk da, jeg minnes godt at du kom i Jordan.
2: Ja.
0: Men da hadde du bare vært 16 år?
2: Ja.
0: Da drømte du ikke om at Grønland skulle bli et land her du kom til å dvelge og lenge, lenge tog?
2: Nei. Nei, det var ikke alle planene ta. Alltid.
0: Men det var dårlig tid, så sånn det tøyder og ikke det er sett, men du fyrt sånn en bøybeskole?
2: Ja, så altså klart å si, da vi får til nok vi har flere unger ranger og her var Miriam og her jenter og som jeg har sett så det Miriam hun ja, hun ble forelsket meg da jeg var i Grønlandet men jeg leier ikke mer til henne men så att han dola så får jag bo i England. Och ta var Miriam här efter. Och ta där vi så förälskar Miriam. Här möts vi.
0: Var det inte något planlagt att du skulle mötas efter här i England?
2: Nej, inte utan det är god som är planlagt där. Så, ja.
0: Det är inte människa planlagt.
2: Nej.
0: Men här mötas vi så och tid bestämmer dig till någon annan här.
2: Ja.
0: Hvordan har du vært i England?
2: Miriam var langt byrja på bøbelskolanen. Så bøbelskolanen skulle være tre semester, ett og et halvt år. Så jeg var ett og et halvt år, og Miriam var så tveit. Hun arbeidde køyts noen et halvt år inntil jeg ble livet.
0: Okay.
2: Og vi gifte så midt i skolan, altså vi kom hjem av Jolun, og foreldrene til Miriam kom i Grønland til Følger, og så gifte vi ut en jollaferie och så får det ibrats som gift tjur.
0: Ja. Får du så till alltså hennes skolan är det att man kallar New Tribes?
2: Skolan är The New Tribes Mission och heter väl något som bibelskola skolaparter och så kommer man för vad gör du vänning som trobar.
0: Ja. Men alla matlock i England som är det närmare kan jag här?
2: I minnes det ikke. Det er
1: 30?
2: En 30 nærmengar.
0: Ok.
2: Det var en sånn gammel herregar.
1: Det er ganske vi mår. Ganske en... Ja, fjørde.
2: Fjørde nærmengar, ja.
0: Men du sa ikke ferdig så til USA?
2: Ja. Så til bøybeskolen livet så kan man velge med for å gjøre fortsatt trening innenfor tuba arbeidet og ta... Ja, man nødt til å låse. Og det yngste vidt, så vi får lykke til Grønlands en tur, at vi ikke har foreldrene til Miriam. Og så får vi gjøre ivet låse, vår her 2 år.
0: De 2 årene, hva er det sant at det er? Er det malskole med landet?
2: Ja, det første året er en vending av skole, til at ofte New Transmission arbeider med en atterbølger, så du skulle lykke som lærer livet ute med atterbølger og klare det bare, altså bare syndra og altså medisin og lakna hjelp og hvis du skulle bygge din egen hus og alt sånt som du kom ut for det. Det var det første året, ja, vi får ut i 6 veker og en skov og bygde hus og levde her bara vi tog som vi hade lärt dig att gå hemma med att och så där sedan år så det var maskul, då flyttade vi från till maskula i en annan stad
1: i Missouri.
0: Hade du några tankar ta om att ända Grönland eller var allt lika som öppet?
1: Allt var öppet. Allt var pura öppet. Det enaste vi yngste var att färre åka stan som andra var. Det var akkurat som åka
2: ja.
1: Mål.
2: Ja.
0: Så det kunde vara stor Amerika, lika så väl som Grönland.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och vi mötte någon trobarn och törren var stor alla sannes. Så det var ringt det lukket som at å finne det av hver vi skulle være.
0: Det er å prøve å sende hver enn og oppvaksende i Havn og i Grønland. Nå har du vært i England og i Matlock og så i USA. Men det er enda også i Danmark.
2: Ja, så tar vi over livet i trobarvenningsene. Så skulle vi finne det av för det är färre som tror bara det. Men det följde i att det kanske tar en utbyggning. Man har alltid dammat väl teknik och motorer. Så ja, vi lötta fram för herran och det enda så vi att det får gänga maskinmästarskola. Vi får vara i färgen ett år där akkurat fyrst sån eller fötter och ta tjekka tekniska skola i Klagsvik. Så sökte jag in en maskinmästarskola med inte plås i Havn, men det var plås i Esbjerg. Så flyttade vi ned till Danmark eller Esbjerg och var här 3 år. Vi hjälpte till hur sant kom ni här och...
1: Då hade vi en son. Var...
2: Ja. Johan var född i Följön och medan vi bodde i Esbjerg så blev Lydia född.
0: Så du gick skola och... Vad gjorde du i Esbjerg?
1: Alltså man
0: inte var... Du passade ju på att ta till oss ett arbete.
1: Ja, ja. Men jag var östenfärgen till Danmark för att få en utbyggning. Jag började jag sjukra systra utbyggningarna. Men det här fann jag det av att det här var släck jag. Så jag får att passa min lilla son. Och så fick vi den lilla döttra träd så det blev jag akkurat som det viktigaste akkurat här.
0: Så det är ju seminarieutbyggning, Tejum Sötne.
1: Tejum Sötne, ja. Det är ju släck jag också, men... Ja.
0: Men ta dit nu, jag har bott här i 3 år och lukas om. Nu ska man göra status och ändra för tre. Kvär vill man? Kvär vill pojka på ilan nu, va?
2: Ja, alltså vi tog sig alltså. Fällen som är vår trobar nog. Och så är det en ärtrobar från Grönlands. Så vi tog sig om Grönland och vi som skandinaver har inte troblagar vid visum och

0: som är att tjover vid Stäskull till Grönlands skulle häva. Så vi bodde god, så kvärs går vi till färra. Det enda så vi att vi är yngsta för Grönlands.
1: Mm-hmm.
0: Först var för vi till Nuk. Var det ett år. Och jag arbetade kibas min dag.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nuk.
1: Ja.
0: Och Miriam.
1: Jag checkade kunstskola vid Nuk. Og ja, her finner vi døsene Kesje, okker yngste bad. Så her var vi sammen med mamma og pappa, altså vi jeg hadde vi bo inn i Tjata i Monta.
0: Ja.
1: Og kom i kontakt med Nekvar.
2: Det er den yngste døsene hun fatt du nok.
1: Ja.
2: Og Milinga døsene fatt du i Esbjerg.
1: Ja.
2: Og Johan fatt du i
1: Førja.
2: I Førja.
1: Ja.
0: Vi har sett allt kongarut.
1: Allt kongarut.
2: Ja, det om på allt kongarut.
0: Ja.
2: Det är ordentligt flott. Men det heter om lag allt allt skift till att det flyttar ju då.
1: Ja.
2: Nu jag har 2000 här lag. Så att åt har vi nog.
1: Mhm.
2: Ja. Men så att man kommer till en sån en vi har mött en kan vi parka nu på landet.
0: Här var det imenska trubbarfamiljer i Grönlande och som var norr och Grönlande och norr och sjö Grönlande. Så vi började hitta ett äster Grönlande. Här var Ongen. Så täpplade Lucas och Tär som vi blev spänta på. Och så i 2001 så får vi till äster Grönlands som trubbar.
2: Men tog starr som lärare, kanske om det är en ny atlasar?
1: Ja. Alltså så bodde vi i 8,5 år i Dasilak först. Och här kom man vid förbörjande vid gång till att lära mål på tarmatarna som vi hade lärt av målskolan. Och det var väldigt riktigt tror jag. Här var nekvar främmande familjer och här akkurat som uppsökte ånder som kom utanifrån. Så det har ringt att komma i samband vid de grönländska familjerna.
2: De infödde?
1: Ja, de som bor, ja. De som kunde lära oss om alla. Och så gör vi det av att vi vill gärna lära om alla så kött som gör det. Men vi måste föra oss det som vi, här som vi kunde lära det.
0: Ja. Det var heller inte en nämligen som så. Det är Jeg arbeidde i elversjonen, og ta han maten vi kom til å lukke som, ja,
1: og stedbygva. Men det kommer vi døst når vi har fått,
0: ja, vi har fått utbyggene, så kunne man få et hus av bygva i,
1: ja.
0: Så vi har vært lærere. Men vi følte av øde tøyninger mye til å lære male, så vi, ja, vi flyttet jo til byggene ja. Kom gjort.
1: Vi får faktisk om, jeg får om han i skolen, og spurte om, om det hade bruk för en lärare ute i bygdena. Och vi gjorde det av att Herren skulle bestämma kvar vi får det. Är ju hofära till i Sotto, eller säger hofära. Och där stannar vi, det är inte fler folk. Och okej, okay, så måste Herren göra det av. Så får om man spurgade kvar det hade bruk för det. En lärare, eller en tumma lärare faktiskt. Det är inte unga lärarutbyggning. Och det är så att det är ett näckbruk för Jakon ute i Komjot. Det var så den största bygden. Och, ja. Här var det inte fler folk och här var en forsbötn i skolan.
2: I Komjot?
1: I Komjot, ja. Och en förhållsrys folk i bygden ett tag. Det är så näckminnen nu, men ja.
2: Hvis vi skulle hjälpa Lorsan-Jokna att få syndra styr på geografin i Grönland, ja.
1: Mm-hmm.
2: Östergrönland och Västergrönland till en verklig förskill.
1: Ja.
2: Det blir kvar öjliga farfalk i Östergrönland emot till Västergrönland.
1: Ja.
2: Nu nämner det Komjot och Tasilak. Det är inte längt från på en rör.
1: Nej, det är ska 40 kilometer. En timme och 20 minuter vid båt.
2: Det är det. Och Flåhavnen är i närheten här.
1: Ja, hon är inte sådana lärare. Til Øysna en tøyma fra Tasila til Kolosok.
0: Ja.
1: Så en bygd langer ester etter. Hun det samme liga til cirka 2 tøyma fra Tasila. Och så en en little bit av inne i det stora semelik fjörn och östen norra fyra det är Dirira och så är en byggt sånärlig en trutja tumma vi bad från Dasilak det är Isotto
2: okay. Ja. Här var det här byggt när östen elverk och så var det Nils?
0: Ja, alltså kvör byggt här är ett elverk vid trimmotoren och ett vattenverk
2: okej okay.
0: Men det är så längt väck och det är så kallt, ja, så det skulle häva alltså att ägna och klara sig. Så det är inte samband med snäga händer.
2: Ja. Nu nämner Miriam Nuggra som får boplats och ligger här Nöklunda och säger halv 100 kilometer till er och inte nämstånd det här. Till Örys i färgerna.
0: Ja.
2: Men det ligger en annan byggt som heter Skorpesund, men ta er vid 1000 kilometer långt norr.
0: Ja, och det här var vi inte samband med.
2: Till som är universfyrst i själva.
0: Ja.
2: Okej. Okay. Alltså, men detta till utbyggningen så att det är med Jan. Du börjar att gänga lärarskolan.
1: Ja. Ja, alltså, nu har jag vid tribut nu i dessa lilla byggtena och har varit fler lärare. Så... Och jag arbetade i skolan och de till det öliga väl. Jag följde det att nu har jag funnit mina rättigheter. Och så får vi den att huxa om ängsten med östna få en utbyggning. Och möjligheten var så fyrt att få en decentral, en fjärrlästra utbyggning med en bo i bygden till att läsa till lärare. Og vi husker om det da i januar måned, jeg helt da var kommet ut av 4. januar eller så. Og vi ringte til skolen. Å ja, ja, men det var begynt jeg, den dagen. Men hvis jeg kunne komme neste dag til nok, så kunne jeg slippe via til Holte, og da begynte jeg etter om 2 år annars. Og det var ikke bare å komme fra Komiot til Nog på en dag.
0: Så tar du den og ser det ikke?
1: Ja, men en flik var for til Nog nesten det, men også skulle vi komme fra Komiot til Kolosok, til at det var
2: i januar. Det her er lufthavn der.
1: Ja, det var som lufthavn. Så vi tar den og ser det ikke, og leier jeg en bad.
0: Som sildi i jøkna, nøy og is.
1: Ja, det var så kønt den turen.
0: Så finner jeg en som er Georg å komme etter myen til iskanten ved hundaslete. Och så ner till flåret. Så nått jag inte.
1: Ja. Jag följde inte på den här kammer. Det var som pinnar. Det kom fram.
2: Det var spännande att läsa tunna lussövningar. Men, och så kom du flåfärg och kom till Nok i Ödlengården.
1: Kom till Nok och var i Nok den nästa dagen, ja.
2: Och så länge var det så här? Bända att få det här? Eller?
1: Nej, jag var i Tjejviker, det första skajet som vi skulle täcka samman. Vi tar nu till flottsen. Som akkurat vi börjar över. Så det var Tjejviker och här skulle Nils passa böten och passa allt här hemma. Men jag kom ju till här som jag var uppvuxen. Mamma och pappa var här nog och seminariet var bara vid sådana att ha skolan här som jag gick inte i skolan och tog jag här. Så det var stadigt i samma kvarter.
2: Okej. Okay. Du kom så ikke til noen fremmede mor.
1: Nei.
2: Men det er så Tjejvik, får du etter til Estergrønland?
1: At når Tjejvik, ja, så får jeg etter til Nils og bøttene, og så var ordningen at jeg skulle arbeide i skolen noen, altså min praktikk, var alle togene eller så, så jeg arbeidde 12 timer, jeg måtte arbeide hagst 12 timer i skolen, og så leser vi sånn her, og så var det att jag fick uppgaver från Noka och så höllde vi uppgaver och gör det.
0: Minns du gör bulkarbar vi tar Skype som nytt men alla ska säga
1: konar från
0: Surgrönland och alla möjliga stans från
1: sommar får vi upp av fjallet för jag finna i internet och så höllde vi bulkarbar medan jag satt upp i fjallet.
2: Så du gör bulkarbar du sa att jag ska göra bulkarbar som vi säger konar i Surgrönland
1: och så åkran upp i Sissimiot ja.
2: Ja. Och det är spännande.
1: Ja, det är något helt nytt.
2: Ja. Ja, det var nok som seminariet nok som jeg arbeidde med å undervise.
1: Ja,

0: Så bodde åtta ett år nog.
1: Du åtta år nog här, ja.
0: Och tar för arbete här i när för kvart.
2: Nej, ja, jag har alltså mer vi var Eskland i Cecilia och kom ett ordentligt arbete i Elversen men och hörs ända mal vara jag tror var arbete där mal och men så akkurat da vi flyttet nok, så leide jeg arbeid, fikk arbeid i en handle som selte båter og reparerer pansmotorer og kavaskoter og så det er langt med øyne vel.
0: Det som tidligere er at jeg minner meg å synes med det en amerikansk og et land som kaller det tentmaker. Ja. Det er Sandro Paulus, han fyrer seg rundt, men han var ikke kjønt til å være at gjøre kjølt, så vi kvar så så levde jag när jag arbetade och så tror jag mycket om det så innan. Har du tidigare släckt att tentmaker kan man
2: säga? Ja, till vi är så att sen att du fram har vi ångt det av arbet och ångt det inte.
1: Ja. Det är för att arbeta i skolan, alltså det har vi flyttat till Komi och ta var Nils för han fullt gör innan lära mig all och har inte kört arbetet i sunna i 5 år.
0: Nu då har det näck innan för skolan har varit ju i grannland och så. Man ser ofta när att det bästa mat att lära mig alla på att komma samman med bönderna.
1: Ja,
0: är det tunna ränder?
1: Ja, det är östen mina ränder. Det var alltså bönder det är ju så villigt att lära det och det fortäller det att du gör stort för kärst.
0: Det är det vuxna inte.
1: Jo, summa, men bötten är så tålen. Och det är då man väl att säga det att och att och att. Vuxna är inte alltid så tålen. Hvis du har sagt att för kärst är en tvärtrycka för den här som missar det med åter och så. Men summa vuxna var östen otroligt donalig att och villiga lära oss. Men bötten är vår helt fantastisk. Och du släpper att se som skolalärare som släppte att röjna dig om att det alltså. Och sucha alltså kvät betyder kvät alltså. Du ser akkurst och vi kan man röjsa sig upp och för ett resten. Okej, så har du en sax för inte så hemma lärs det.
0: Och du undervisar det här i Eskrenan så undervisar du akkurat.
1: Ja, men ja, alltså så långt jag undervisar så undervist i grønlandskolen, ja.
0: Hvordan er det ved danskolen, altså til lærer oss en dansk fra
1: fra første flott, ja. Men det er å lære dansk, altså å lære dansk vi bøkron, altså for grønlandsbaden, er øyla ringt. Og det er da øyla ytla dansk til det kommer opp i. Vi er enda til det kommer ur 2000 flott.
0: Nils, hvordan valgte du grønlands mot til kona? Ja, der.
2: Jeg tror så er Mial. Miriam, hun tror ser vel grønlands. Jeg har ikke lagt ved mal, men jeg har lagt meg etter døy, og så jeg tror til et visst nivå kan snakke og prate, men hvis jeg skal undervise bøyblene, så blir det øye. Altså, til sverst, ta for i dangst, og så har vi omkring som hjelper meg å tolke. Men jeg klarer meg, jeg elsker stiernøvn og for å veie og alt dette som mine vimmen gjør og tatt klarer jeg å prate hva det har fengt kobene og søylene og ja.
0: Og tar man da maler eller minst å lære øyne og doa så blir man glattere og aksepterer det og tar lokalt.
2: Ja, det er helt sikkert altså, ta du doer og synder malen og intresserad det fyrt här som tegera och dama så vill man bara en acceptera det.
0: Man har ofta betraktat som en slags bönagrinden och i mentanen, ja.
2: Ja.
0: Men så är det ju något annat som i passar ja. Mentanen. Det är också särskilt om mät, hur ser det vad du i?
2: Ja, alltså här lojtas föringar och grönländar öljanek. Alltså vi äter rastanfisk och turanfisk och spik. Och så sådana här det är några ting att träd som vid i kärv och färgen.
0: Kåper inte lagt.
2: Kåper, ja. Och till hövås med att unga dem.
1: Och tärra.
2: Och tärra och över och
1: rår över.
2: Hjälperåd, äta till blöjde. Ja, men allt det här damar vi väl här, unga trubblagare. Och älskar vi att vi utav vaja. Vi hade hundraslet i 20 år.

0: Så vi var nekva hundaslete turar saman vi dem som hadde hundaslete i bøynen og tatt litt større glede for akkurat bøtt og ja.
1: Hvis vi kommer til nær inn av kjall troar lov ja, etter her at formidla bådskapen om Jesus mm. som Guds son og hemsens frelsare. Hvordan har du praktiserat det?
2: Alltså för jag kom var det öle viktigt att lära måla så vi kunde fortälja dem om Jesus att ha egna måla och att skilja vad de tog sig av och kunna svära dem. Men på ett tidspunkt så ville man gärna börja att ha var bibeltumma eller ha var badnasöver så vi börjar vi badnasöver här ute kom ju åt tog att åter bad är inte så kritisk vi följde att det var gott att vänja sig att fortälja för badnon så vi börjar hemma tjocken så vi tog den little hus ja vi får alltså först hus så var det en öliga little hus och här kom en fjärde badn in och stovna tjocken og det brøtte vi nok så kjøtt og at vi datt lær spela vidt om attana og så det var slett ikke møvler ikke for det, det var ikke plass så vi brøtte det til at de luttelbøttene kom først og så en tøyma, tar tøyma skjøttene så kom de større bøttene og det gikk jeg vel gjennom tøy, men da var det akkurat som at nu det är folk visste vad vi var kommit till. Vi tog det runt och fortalt att vi var kommit för att fortälja om Jesus. Och men nu skulle det lycka ta ställning till vad kan vara det för näka och ja, så ta fink vi ett bia vid att få ja, jag synte det av motstånd ville se från bygda folk och någon. Så vi tog en att han har tog så tog vi den en paus och jag då är Och så började vi åter och det var åter för men det var öll välkommen och ta började vi uppe i byggda hus nu ta var öppet för öll hornen stod öppen då. Och ta var det öll öppen för det. Så
0: ja, så där snabbt bokte mer vi en stuck om som har host Ahua.
2: Ja, vaxen om römmachocken.
0: Ja. Och så får du ja ta sagt ni att ja.
2: Ja men så att när vi var börja i jag har partnermöter och här uppe i byggda hus någon så så vi en törr för unga folk det så det ofta i fritida klubbar någon och det var en sån ordliga som tog sig ut om det var bara ett värld där och att han har ett partnermöte här uppe i bygde hos noen, så kom en unger via oss hjem. Og vi spurte han, altså, om han hadde kunnet huske seg å komme om han til oss, altså først, hva var det høstkveld, at han hadde badnet møte, og bjør unger vi noen vi, så kunne vi ta andakt for de unger her nede. Og det var, altså det var beina vi. Da neste ferie så var vi denne 15 unger inne i oss her lytte stovet, og vi gjorde en høytan gryterat og så hadde vi den andakt og så spalte vi spølatterna vid det unko og det var så mittlen hva var det, mittlen 14 og 18 år eller så
1: det kan være veldig trobult av vårdera när man ser avvekst ska säga, till en tydla så och en tydla häst och sådana här men hvordan vårdera tid i grarbetet det är ju bara god och sista ända som
0: ja.
1: som ser det som vi inte sitter och ska bedöma det
0: alltså, jag vill säga att vi har så en ägg var och tar vi bo och kom ut i 20 år så valde vi det flera till följare vi har några teenage-bötnån vi visste inte om vi skulle vara 1 år eller 2 år men vi ändå vi har 5 år i följaren och bo här ute i norra staten Och så valde vi att för ivratter. Man lärde bötten som flydde för föräldrarna, men Hesse var da foreldrene som flott fra bøtten. Så vi flyttet ivra til Tasilak og fra bøtten var etter førja. Nå var det så vaksen og finnes i skola. Og jeg vil si at nå blir jeg da så ikke avvoksen av tusen da så i nekvar.
1: Så det bygde vi i havn fra 2011 til 2016.
0: Ja.
1: Da bygde vi det ut i norra statene.
2: Ja, marsna til fest og så nere i Eriksgøtte, men så kjøper vi denne hus og norra staten.
1: Ja. Og det er for så er det liksom at det er bare nye teenager og alt det der. Men husene som du tatt bo i Tasilak, åtte de det selv vi, eller det var løy og i bo, eller hva?
2: Altså, vi åtte ikke hus i Tasilak, men vi kjøpte en hus i Kumjot først. Vi leia i fra Nils arbeid, altså.
1: Er det nå at det hadde kommet ivratt at han hadde vært for jo?
2: Ja, så da vi kom ivratt der, så hadde vi kjøpt en hus i 15, altså.
0: Ja, men altså, i Kumjot hadde du kjøpt dere egne hus.
2: Ja.
0: En lydelig hus. Men med en vidt så tar vi flyttet til førjer, og vi er i førjer 5 år, så får vi ivratt hver sommer, og så bygger vi de husene i Kumjot. Men ta för att alltså runt alla byggnader och alla lilla bad och hålla möter och kvar byggt och dela inbjudningar ut.
2: Så det var just en sån liten kalender.
0: Just en sån liten bubbelkalender av Estergrönlandskon. Och det gör vi 4 sommaruträck för alla byggnader medan vi bygger för.
2: Mm.
0: Och så är det 2016 vi väljer att flyga i vratt till Tasilak.
2: Ja, och ta hade vi det 15, då vi lade ett hus alla tog in och ut Tasilak. Och då hade vi i 2015 och vi flyttade över köpte en hus om sommaren. Och då flyttade vi så in i 16 där vi flyttade över.
1: Då är det så för ivrat i 16. Mm. Kom näga bötten och vi ta?
2: Nej, alltså bötten är det yngsta bötten var livet i 19 flock och det var Kesia, hon flyttet til Edla Fordel, Kanada, high school. Og henne var student, Edla, når Johan var livet student, han var timpelærer. Og Lydia, hun var studenten.
1: Ja. Jeg kom ivrig etter her, som kjønte da bo her før, nå, at han var rar før, nå er det etter her, men nå er er bøtten i fløyen og sånne. Ja. Det var også et offer i seg selv.
2: Det var reilig stilt. Bøtten har hjulpet åkken øyne, vi tror bare arbeid. Det har alltid hjulpet til, vi bøtten arbeid, vi utriv.
0: Og tolka det du har malet flottende. Og tolka
2: det har hjulpet øyne, så det har vi for ivretter. Det var øyne stilt, minnes det, og vi sagt, nei, det så forferdelig enn jeg. Ja.
1: Ta Skype mer utvecklande det där en David Arndt och Jacob
2: Alder. Ja, helt det vis alltså vid det var heter här ver samband. Det var telefonsamband, det var så kort i Grönland än. Men ver telefonen hon var oundverlig till att det kostade jag kör inte hem. Så vi behöll det chaufför ska nummer där vi får river alltså för att hade så nätt som möjligt att kontakta bötterna på i, ja, i internet och telefon.
0: Men tar vi för ivratten nu så arbetar jag med skolan och jag arbetar i elversen.
2: Ja, jag arbetar tror jag 12 år i skolan nu.
1: Men Miriam, du är ju fidget här lärarepräck för att grönländska lärarepräck.
2: Ja.
1: Och så hällde du fram och arbetade som lärare. Ja,
2: ja. Ja. Det gör jag, alltså jag arbetar som lärare, men så trångte jag till en paus, jag blev sjuk, jag fick
0: krabba och
2: skulle göra en kemo och sådana forskjelliga ting, och så gavs det ta i nujtjan, vet du, det östna akkurat ta köpt en samkommig byggning. Ja, alltså, hvis vi börjar från alltså vi tar da vi kom i 16, da hadde vi møtt hjemme til åkken til husene, inne i stovene. Da var vi for vaksen folk, og så hadde vi badnearbeid oppe i bygdehusene ut av Silak, ut i større byen. Og vi yngste er kjøpe en samkommehus, så alt ikke skulle flytta sånn jeg, og hver dag var mer plass til, til bæra til. Og det kjøpte vi så i Nøytjan.
0: Mm-hmm.
2: Fikk vi mulig for å kjøpe en gåhus. Og det hadde vi akkurat kjøpt, det jeg fikk, det jeg så gav til skolen noen, og jeg får all in for det, og bøtt kom i bjøy bøtten og nian, og her var bare badnamøte, og Og jeg synes ikke hjelp, og brukte nekva til å samarbeide bøttene, og de unge tryggvande som var kom til trygg nere i tjåkken, og i bøybeltumene inn i tjåkken. Så jeg fikk gå og tog til det da. Ja.
1: Hva bestemte du til en arbeidsdøver av det?
2: Ja, ja, så må jeg lykke å fortsette her, for at da jeg har haft fru i ett år så började jag nere så fick jag arbeta av en närmiga hemma.
1: Okej.
2: Det var alla bötterna som vi kände ut från bygdena. De kom in till Tassila och skulle gänga i 8. Nusta tysta flok framåtställd. Och de skulle så byggva ett sted. Och här var inte Här hände forskjellige ting, og det hadde bruk for åkeren å komme om han her. Og jeg spurte om jeg ville være om han her på en sted jeg arbeidet. Så jeg ble leier her i 20, og var her i 2 år. Men vi hadde jo finnet bøttene til at komme, altså vi rønte å passe disse bøttene nere nærmere og hjemme, men Og nu var så fri kommet av vattnet, jeg heter her nærmere ikke hjemme, men i skolen har jeg vært ofri i Nekoar faktisk. Så det har vært nøklund og døy, men bare fra 16 og til nå, altså her har vært 8 skolekjørere. Så inntil, i august, da ble Han søkte skolekjøren, han ble kortere, og så søkte det etter Nutsjøen skolekjøren, og vi bodde så etter hver for å ta enda posten, og jeg var som en som søkte, men det fikk jo ikke starve. Og jeg fylte slett ikke vi her, men jeg hørte så at nå søkte det om etter, og da kom jeg til å huske med disse bøttene, heter Høveskolen Tja og Kone i området, og kvart Alltså, vi hade bruk för bara stabilitet. Så jag sökte faktiskt till starve. Sökte starve som skulle köra och fick det i. Nu börjar jag i august. Och min högsta ambition är bara fri. Fri till undervisning, fri till läring. Och att vi kunde få en stabilitet och köra. Och kanske sitta, alltså, ja.
1: Och så det är så skulle jag
2: så det är
1: så det är
2: ja.
1: Men det står ju resten lägen där.
0: Ja, alltså jag arbetar 11 vers någon av och så är det just att jag tror arbetar vi människan. Men så då kom jag efter så fick jag att starva 11 vers någon och ja, så arbetar jag några år och lägen det finns mer arbete då nu är så lägen för det. Fyr i elverset. Det er ikke så størst, kan man säga, men alt jeg vet er så isoleret jeg, til å ikke farmaskip i 8 måneder, og til storhus utenfor. Så det er øle avbørter. Så jeg har avbørnet bøgnet med eisen 5 bygdene. Så elverset skal køre til latøyene, og vi har eisen avbørnet vattnet. Så ødsler vattnet til latøyene, og til vi der dem, til den søste måneden, er det minus 15 grader. Så til rubland jeg arbeider og ansvar her var alt dette køyrande. Men vi er flere, og vi røyner akkurat best av alle tøyene at her var tingene i orden, her var reservadeiler, og ja. Så til mitt arbeid, og så arbeider vi kvendt det.
1: Man har slett det vid att huxa sig om försörjningar och sådana grejer. Alltså det är ju Östergrönland till Albers för Ois och sådana parts av armen.
0: Ja, alltså olja till Polara eller till ett annat sällskap som syrger för tog. Det här tankarskiv som siglar där och syrger för alla våra tankar i filter. I august-september har en stor rysaren och veten kommer. Och så syrger vi för att tankarna är i Jordan och vi tar allt här i Jordan och ellers. Så jag tror att generatorer har kvar en elverste som ofta som man bara brukar för en hund. Så har man två extra just nu också blir överdann. Och ellers har jag reservadeiler. Och vattnet tar man alla en halv eier vid så det inte frister. Så det först frister också det så blir det frostbrunja och så har folk inte vatten. Och trivna byggnaden är det bara en stor 1400 kubik vattentje, så fyller vi han om häste, så ska det halta alla vädren, och här kommer folk vid dunken och hämta vatten. Så det är inte cirkulation i byggnaden. Men tagerar det kommer när jag ut med folk och ut till byggnaden och madama dörliga väl.
1: Men akkurat, vad häst är det som månader med Nuk och Östergrönland? Nuk är det rännande vattnet, som man säger.
0: Ja.
1: Alla runt.
0: Ja, alltså det här var där som bojen, alltså bojen har rännande vatten, men omkring bygden, de små bygden. Ja. Och så har vi vattkraftverk. Eller lite vattkraftverk i bojen.
1: När man tar om det grönländska malet så ser man också att till imiska dialekter som det nästan är i ödlomalarna. Men man tar om Trudjarhövs dialekter, är det rätt?
2: Ja, det är rätt.
1: Det västgrönländska och ta norrgrönländska och östgrönländska.
2: Ja.
1: Är det öliga stora moner?
2: Ja, det är öliga stora moner. Alltså det östgrönländska och det västgrönländska. Här är det kan sammanlucknas som östlängst och förrest.
1: Alltså kunde jag tro att vi skiljer på en annan?
2: Ja. Västgrönländare skiljer öliga ädla det östgrönländska.
1: Men omvänt gånger det bättre?
2: Omvendt gånger det bedre tog jeg at det vestgrønlandske er skriftmale, og det er du hører i utvarspe, og ja, så det er det kjente male som stender i alle bøkene, og bøkene lærer det i skolen nå. Men det vestgrønlandske er ikke, her er ikke offisielt skriftmål. Det skriver fullspyt, men det er ikke et offisielt skriftmål, så.
1: Hvis man skal citere Johannes 3:16 av grønlænskan, du det?
2: Ja.
1: Det
0: er vestgrønlænsk.
2: Men det er vestgrønlænsk, ja.
1: Du det er vestgrønlænsk?
2: Ja.
1: Men prøv at lage noe høyre da.
2: Ja. Sida mi jo mikko tip i ma esse tigai elni tuani du nisi mellugo da su munga upbøtto da makkunago na sa angi tu melli inu skallugo. Ja, ja, klart. I noen kallt.
1: Altså, det var jo så veldig rett.
0: Ja. Men så er det Estergrønnes er helt annerledes.
1: Ja. Det vil være helt annerledes.
0: Ja, det er lukket som i det her, noe det Rane Adrappi.
2: Mariamme mi Adrappi, hva?
0: Karon Inu Adrappi.
2: Inu Adrappi?
0: Ja.
2: Utoba Ordani.
1: Ja. Tamo som grannen där såg som en och jag som sank.
2: Ja.
1: Då har han en sälla sank med då.
2: Ja.
1: Och i halt östen där han en sank lei.
2: Ja.
1: Men det fick sen ju på sån där mat.
2: Oj, kär
1: är ja, nu känner jag ganska mest nog alltså.
2: Ja.
1: Då har han en sälla mat där sen ju på.
2: Ja, det syns ju öliga sagt.
1: Det syns ju nog så sagt då, ja.
2: Ja.
1: Men tar älskar sank.
2: Tar älskar sank, ja. Och
1: Salmar östen.
2: Ja.
1: Jeg tenker meg ungefær lort etter omkring en den kjenteste grønnen der som i sanker Evald Rasmus Lupers da.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan vi alltid kjenner han, men han er internasjonalt kjent.
2: Ja.
1: Han synger bare i andalit og verslit og kvart og sånn. Her og der kan det være i Estgrønland da.
0: Han var en av en tur og vi kjent omrøy. Ja. Det er en av som vi vet hva.
1: Men han turnerar utanför Grönland.
0: Ja, utanför Grönland.
1: Ja. han är i Danmark och jag vet inte om han är i färgen till diskussioner med. Men en sanger som han synger är sangren Narre min godel tog in, av grönländskan. Han, det var den kändaste salmen av grönländskan, är inte det, Miriam?
2: Jo, det är han. Vi vet inte alltid om vi kunde synja han till åka möter, tror jag att det är också en sanger som det brukar till Järaferre. Och vi ska anse oss inte efter till att de unga särskilt, att de väljer ofta enda sanchen. Och så här kommer så rann, jag går följelse fram till dem till de sin kända sanchen. Så och du tar vidare klar till det, ja, så ser vi dem gå sin kända sanchen. Och så sitter de och gråta och har ganska bruk för att ta oss och så. Så tar sig de in och en och ta sig vid dig. Men det är inte en sanker. Man kan bruka flänk och så tror jag att han är öliga följsamma.
1: Är det han att det har sjunkit så näkt till era för så associerat folk ofta med sanger vid dig och sorg.
0: Ja,
2: så saknar det och grann att minnas era för en att jag och grann och hur akkurat det är för väljande eller ja.
1: Men han sanger vi röst sjunkit till era för färg men han röst sjunkit i vanliga godsändans och möter sådana här. Men att det lyser ganska lysande av mänten av munnen och nu.
2: Mm.
1: Ja. Jag har spurt i konsolen om man kan finna sanjen fram när det är med god till dina grönländska, det hever han och hur är det, uttalar man det av grönländska, god tid?
2: God tid är ett timme.
1: Då är det först två reglerna här.
2: God tid är ett timme, gärsilagen, sändningar sullullu, god släppagen.
1: Hatta färre vi nu att höra Rasmus Lübers intro.

0: Ja, vi hørte en pasta av salmen om god tida illi mi, eller nærri min god til tøyn av grønnesk. Vi sødde jo at det skulle være Rasmus Lubers, men dette var nok ikke han enda gav.
1: Nei, det var ikke.
0: Det var en kvinnerød. Du nevnte det her at det kan forbinde seg en nekve kjensler. Som er mentene har nok lagt her ved at understrykket eller tror seg kjensler nyr og det så at grønnleder har lagt her ved vise kjensler enn til dems føringer?
1: Ja, ja, helt sikkert. Altså, de har lagt til grad og lagt til later og særlig at han søren sanger kommer frem, så har de det føler akkurat som at her kan man gråta, men her også tror jeg hver det ikke vil jeg gråta, altså jeg hører ofte om det, altså man vil ikke gråta fremme for bøtt noen eller også kan det si
0: men da man lever en sånn av mental, så man er sånn at jeg stinker fingeren i hjørnet og respekterer en av mental
1: og prøver
0: at lufta og ha antennen der ute
1: ja,
0: hvordan ja. Hvis man skal være tro på hver et eller annet, første tre er man har gått til mennesker som man skal nå.
2: Ja, det er helt sikkert, og jeg vil si det til mine beste viner, der stund og bor så lenge, og ja, man ser nekker fele, altså, vet jeg om man fyrer ut av veien, eller at det hender på at man skal på land, og så hjelper vi det, og ja,
0: du ofta på jakt sammen med grønlandaren?
2: Ja, vi er ofta ute av veia, eller fyrir var det hundaslitturar, men nu finner jag en kaoskudar, så fyrir vi kvar ett sted här som man plerar fiska, och så är vi ett här. Om somrande så är det nekko där siklar vi jolle, och så fyrir man och fiskar, men så samlas man ofta och kustar vi fjörna, och så fyrir få oss en dräckamon, koka fisk, så här har vi det, alltså det är lottne, det tror jag att det är en massa likt till år för lottne. Till något bestämst det står här om gujter, så får man glupa dessa lottna, och så på strånderna, kåkarna, och så får man alltså hända ber samman, till en stor parster hända ber om hästen. Så man ger en examen, ger till tingene som till damer och som vi damer tror jag väl.
0: Är det rönskör att det kan lägga om?
2: Nej. Med det andre regnstyr og andre moskos også er det som vi kan reve av til uisbjødner. Og det tror jeg vi flere av hvert år.
0: Er det fria, ja?
2: Nei, til hvert år kunne det veie 20 uisbjødner.
1: Ja, men du må være
2: ja, du må veie med og ha lov til det.
0: Det er så et eller annet lisens du skal ha.
2: Men det er jeg vet ikke om det er stor rysene, kanskje det er flott seg synd, men nå der hadde vi inne i byen om flere fyr, så det lukta mat.
0: Ja. Har man så alarmer eller sirener som færre gang, du avhører eller noe sånt?
2: Nei, men folk er ulike kjøyde at oppdeder og altså, en av for 200 år siden kom en uisbjørn, en annen vi inne i byen enn Taplia, oppe i Vattenverket, med råd til en skellespann, men med å komme bare til Felbus ut og ta kommende uspjøren renende for å bo. Men tror ikke at han så var alle bøyeren oppi her. For jeg så ikke han da. Det var en lang runde.
1: Det var en lang lengt vekk. Man sa han da, så må jeg pikke litt om prikk.
0: Så du har jo rifle, Nils, eller hva?
2: Rifle, ja. Du har jo nekvar, du har jo forskjellige støtter. Du har jo alltid til at kjøte kåp lengt vekk. En minne til å kjøte kåp nær. Om
1: fugl.
2: Og sjøtta fugl. Men om sommer søkker kåpene, altså, du må sjøtta en kåp tatt og på, du spiger ikke så tjukt, så han søkker. Da bruker han mindre rifle, men om hesten er tatt spigleie tjukt, så kan du sjøtta en større rifle lengt vekk, og han flyter, så klarer du å sikla til han. Takk. Alt det her gjør vi fiske søl og laks, og fisk og sjåda fugl.
0: Tid etter kåp også nu?
1: Ja, vi etter kåp vi går nå på ditt.
0: Det smakker fint.
1: Det smakker veldig godt, ja.
0: Men at uspjøtner, kvart fermer personen som Edmund kjøtt i at du gjelder hva?
2: Ja.
0: Det smakker fint?
2: Det smakker fint, og det er tæra, ja, en delikatessa, og skinner til garver der så. Ja. Mm. Ongt er en røstninger, det er en egen røstninger, ikke nekver, så tar jeg kjøtt der, og så kommer nakveller til det beste av det beste. Kvølgen av nakveller. Eller nakveld.
1: Det er et ordentlig meddek.
0: Ja, og tar det at jeg går som folkeskjøpen som europeere her, at det finnes ikke av oss parst i grønnen der vi hjertet og kjærkjøk og sånne. Er det du får vitaminer fra naturen her hånd som i nek sunnere enn denne her kjelige fiten som vi liker å fylle av i Europa?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert at alt det her etter fisk og allt bynas från naturen är öliga sånt. Men vanten är lugga lite där att
1: och sälja
2: chocken att till vitt är det man kallar det en lookavensby. Alltså vi vill det outbid 8 månader. Till ungefär frukt och en ungefär friska vörer med sån lite chips och allt sånt. Det har hällt sig och tog den vanten där att fast det är det för en sån awesome.
1: Ja, diabetes är vi har blivit ett störst problem i Granada. Men hade det bara ätit det som var naturna så att det var det hade gjort det så var det olja som
0: förr och tiden säger man att kärbjörn kunde vara problem mangel på C-vitaminer
2: ja.
0: Men du säger här när bär kan man torska bär och ha det eller vetre
2: jag vet inte hur det gör det förr men nu vi har flera frista boxer och kurs en halv är till bara svarta bär och blå bär så, och till olja sånt. Men så äter man när man tar en fisk så brukar man surödler och bär. Då brukar det inte äta att vi. Och bären är också där gäster blev där delade och äter lite kaffemäckar. Så får det sig bär och äter läkva men det vet inte det att bären är blanda i kåpa lyse. Trana kåpa lyse. Så tar det kvar det läkva så får det en irrass.
0: Är det en positiv rass?
1: Inte för timon, men vi vet att det och också samman. Vi vet att man då höll jag väl. Men det får ofta chock. Det vet jag va. För ska gästra här uppe och det smakar.
0: Du får tala ju i Östergrunden. Är det här i Mitching? Eller hur så?
1: Vi byggt någon är det allvarlig i Mitching. Här är en byggt som de säger ständer i sted. Det är samlika. Men när vi kom för exempel till Komiot i 2001 ta var forspøtten i skolan vi der i 25 så det er øyla
2: folk flytta til bojen
1: folk flytta til bojen etla vojer etla nok ja
0: det er samme gang som det er sånn ekvære sånn i heimen at folk var
1: ja til bojen der
0: bojen er dreja mor og mor
1: ja
0: hva livet folk er annars og bojen som tar seg lak.
2: Det er flere veie menn som fører ut og kjøler kåp, og så er det en fiskervirke vi bygner komgjort. Så sommer fisker vi jollen, og så selger fisken til fiskervirke. Og så er det annars turisme til voksenegg til sørste årene. Og til en gang går kombinasjon til neggen, det er damer veldig ut i naturen og fisker og veie, og så kom det sikla turisten til det øyla flott område som vi bygger i. Så her kommer nekve turister til å gå inntjening til nekve. En annars manglet da
1: her er øyla nekve servicefag, altså her er nekve som arbeider i handel nå, nekve som arbeider i sjukhus nå, nekve som arbeider i skola nå, og Sørenstø som kommunene.
0: Men så nevnte fiskavirke, hvordan vil så fiskene eksportere over et eller annet?
2: Han Royal Arctic Line, altså farmaskipene, sikla en av romanen, så fiskavirke sendte fisken ved farmaskipene. Men da det sørste farmaskipet var det, så måtte han fiskeren boja til var en 8 måneder. Men det er ikke nek, du tar rønne avskipet alt år.
0: Du nevner turister, er det noen hoteller her, eller?
2: Det er det. Bøynen er et hotell, og så et hotell i K. kulusuka som flåver til den her. Men annars det nek som hava hus og gjør det stand og bruka det her til folk om byggvåi.
0: Og æsne bjør turisten?
2: Ja, til bjør turisten, ja.
0: Kan komme derfra USA?
2: Alla är värna.
1: Ja, USA.
2: USA och från Asien.
1: Tyskarar och ja,
2: Europa.
0: Man ser från japaner och kineser. Ja, de tar blivit så över och färdas nu.
2: Och det är ödsla av turisterna. Alltså, sommar vill jag bara vara bo i någon. Men så är det är... Där vi bor i Kumio, det är väl en som är turister i Gera. Så faktiskt, vi får ju hundarsled. Alla vill kolla oss upp. Hämta oss turisterna nu. Så får det här langren ski. Ni är nästan kan gläschera. Vi tar ju bagagerna och sätter bagagerna. Bestemt sted, og så var det vekk i en av vikla tvær opp i fjøtlen, og så hentet vi det at. Så det ære som kommer bare for å fiske, andre bare for å sitte i fjøtl, så det i med slø.
1: Som er for å dukke.
2: Som er for å dukke.
1: Som er for å sikla kajak.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og gjør det kajak?
2: Vi tar ikke kajak. Det är inte så den brukt. Det är några vargmän som brukar det för att det är färdig ut med utfällen och här på nera närkvällande. Ellers är det joller med stora pinesmotorer som är några brukt.
0: Ja. En bater i färgen är Joel och tror på en bater.
2: Ja.
0: Han är silt för sälja sen och i färgen han är vid Hetland och Örsknäsen och Hybridnån. Det är sur och som alltid förrän kan kalla det. Han plejer å være kvart og er i Grønland. Er han vært i Estgrønland?
2: Ja, han er vært kvart og er der jeg vært i Grønland. Da lukket ta korona vært, da var det ikke. Så jeg hadde eisen vært i Estgrønland. Og til lukket som det sørste steget, da jeg vært på Vestsøyene, så kom han til Estgrønland. Og da var eisen i år. Og så ferdig ut til Køya bygd. Og halte møter i bygdhusen og bjøver folk som bor. Så det är väldigt glad för det och till stor uppmuntring för åkon och det som är tryggvande och vi är glad för att kunna bo i evangeliet.
0: Så du plejer att veta att du kommer till Skönland?
2: Ja, vi vet det vi kvar för. Ja. Och vi lönar för TV som är Tassilak som är tryggvande i Eisna för TV.
0: Och vad har du väl mot i Skönland? Joel?
2: Ja. Det spyr jeg etter når han kommer, langt ned til neste sommer.
1: Ja, det gleder seg utrolig enn jeg, og folk som vi annars ikke kjenner særlig vel, utenfor bygden, da vi kommer nå, så åker unge dronker og sånt. Ja, men jeg bor i hver dag til at jeg vel kommer. Så det er veldig glad for.
0: Så er det så bygd av faktisk en bøy noen bor av baten, ikke sant?
1: Ja, vi talte ofte om møte, uppe i, alltså vi får runt vid traktater eller inbjöningar till ödlhusen där vi kommer till en byggd och så här har vi möte i skolan eller i byggdhusen och så vi har ödlbjöningar på att han har till kake och kaffe och te.
2: Och du ligger i Kibu i Kaj, men det är inte allt det blir till till sådana stora moner och flow i fjöre, ofta kastar man atjer eller lysande utifrån. Så öll sild ut i en sån gumbate. Att det är fram nekva för...
1: Gibson.
2: Ja. Så här var det en andakt ombord och synka och få en dräck honom.
0: Jag tror den är månen med att flow och fjör och i Grönland till och tilltid,
2: ja. Ja.
0: Är det arbetet i Estgrönland eller Västgrönland?
2: Jag halde det där samma. Så nu hittar jag nekva till tabellerna för Estergrönland, men i Hitchnäck och ärastans. Men det är nog, det är en 34 meter av månen.
1: Ja, det är det samma i Estergrönland.
2: Ja. Så det är inte alltid när jag äter. Jag syns till att vi tar snäckan ojus, så det räcker så härst. Så ångt du så må vi, om varan är, tar man kan börja cykla, så må vi. Alltså visst det flera kilometer brett uisbälte i stora uisfjallen. Vi skulle ut av Siglångsannes till en bygg. Så akkurat att det flow så blev det en 34 meter rum från stranden ut till så klart att snudja det fram i fjörerna. Men så blir det där regatter och regler här. Ska man inte bli fänka över det så är det galt. Så tar brukar vi nek och anser väl efter.
0: Så man ska nästan ha och köra för att in i bevisstheten.
2: Ja, vajsen det räcker här är sommarstannis alltså om du ska få bo i hata nese ta det flow så slåppa. Ja.
0: Jag tänkte också på en sån fjör som man har likt fjör och så också där en mån av flow i fjör på en 4 meter. Det är en förfärdlig vannmassa som vi har flottat ut under den fyra tjocknande kjörfaden.
2: Och så han fjör...
0: Till öjliga kräfter.
2: Ja, och så han fjör en filter vid staden och utkötlån.
0: Ja.
2: Och till öjliga kräfter, alltså hvis du vill fänka över så är baden bara kröster. Så till sin ångtid så siklar vi baden upp på en fläka som ligger på en utsläka. Så kyl med.
0: Ja, ja, helt det. Ja.
2: Det är bättre lite på utsläka än att vara kröster i mittlen.
1: Mm.
0: Ja. Så till kräfterna, till öjliga.
2: Ja.
0: Vi är färre också vi och jag har sändits ner och det är otroligt dåligt haft det ner och spännande. Men vi är färre nu att prova runt det här samtalet. Men så ska vi också ha som är spårstyrna. Då såg jag att det är på framtiden att det blir gammal grannande. Det är ju stadigt nog så ung, vill jag säga.
2: Ja, det är ju det som ett ämnt ämne. Jag må bara lägga framför herran kan han inskjer men vid inskjer vi tar sett han samkomma stån och vi tjotar till som är tryggvande här var ju någon klara här var samkomna tjotar kunde vi kan man vara lejs men ja vi damar väl här men vi tar också bort och ombott ner så til trettereisene.
1: Men vi tar mange planer om å fære herfra enn.
2: Nei.
0: Og du har ikke skulda kjøre, så det er ikke bare som man sier
1: her. Nå må jeg lukke. Ja, det er naturlig også.
0: Og du har jo til løyende starve her til allmennom. Og til man trus vel og føler at man er her som god vil at man skal være. Man kan säga att titta vad teacher missionsboyn till det kunde sagt att ta här en se färg ut och gör allt folk slå till lärs med när menar ja så är grannar där är uppfattar att du
1: ja
0: och är grann och är det grannland så att det är i mitten av fjärskot ja Miriam och Nils jag får tacka dig hjärtligt jag kunde huxa mig i det systemet som vi har haft mission att göra att bien av sluta bön för det kom vad här ska vara sig det kom vi tackar det här för himlen för att vi har kunnat haft det så lätt att se man ner och vi bia sykning till ena i tändasna och arbetet som Miriam och Nils gärna och i Grönland vad sykna dig till likam vad sykna dig till sal och vad sykna dig till anta och det är en inhästning här för att du tror inte att bia vid dem i Jesu namn. Amen. Ja, jeg har også med at ganske rundt det av her vi er en sange som vel kjenner til sangeren Søvende Simar om Jesus. Vi tar en gang opptog av Magna Kristiansen og ganske jeg kan sone han ganske finner henne fram så som jeg så til alla sjøst så stora takk for at du tømte å gå med her Herre Malsikten Dikon
1: takk
0: og veri Dikon og veri Dikon fra Etlund til okra bøen i Jesu navn. Amen.
1: Takk for
0: och så färd du höra Magna Kristiansen sin tjänst och sövna simar om Jesus.

0: Gjestokkar David Petersen fra Havn. David, hjertelig å komme til sendtida.
1: Takk for det.
0: David, hva det første du minnes som bad?
1: Det aller første jeg minnes. Jeg ikke helt klar hvor skammer, men jeg vet om en 2 år. Jeg vil bo i Kjattland, ikke? Sigrid Siversen, som ute er, hun er måste kona kommer. Det var ikke at det var planlagt ta, men vi bo her i Kjattland, ikke? Henne, og jeg minnes det at jeg stod en kopp på borgen, og jeg tar ikke under koppen. Til den første min, jeg har... Og jeg skapte noen vær så. Kokande vatten och jag skolta mig så jag gick ju med en arre av rinkarna som jag fick ta. Jag minns inte så pojn eller något så, men jag minns på att jag tätt ju den här koppen. Det är det första minnet jag har.
0: Kan vi säga att det första minnet sätter sin spår?
1: Ja, det kan man säga, ja.
0: David, hur är det en upprona?
1: Ja, men upprona, nu sitter vi i handen här. Det passar till dals, alltså. Jeg bygger i havnet nå, og jeg fødder og bor først og tror jeg i havnet. Mamma min, hun Høyvøk. Pappa min Fullfringer. Parstvis i havnet med hvert, det ja. Foreldrene kommer til, jeg vet da. John og Jonger Petersen. Som sagt, mamma min, hun Høyvøk. Døtter Ola og Asperg Erke. Pappa min så Fullfringer. Sonner Berger og Eicher Petersen og pratet ofte om det Nick og Sistene av Kampstallet han pappen det var 13 Sisten så det var en stor familie og vi bor som den første 3 år
0: hver var jo omvaten og appetent
1: Eicher og Berger Petersen Foklafirum
0: hva skal jeg ha hatt dette navn som vi pratet om Arsender ja Og min satt. Ja. Han var vi kvørst av møte i havnet. Det ble langt av en vannakere.
1: Ja.
0: Hva er det om det er?
1: Det som minnen i havnet var for vannakere, det var at de var i langstalt så utlå. For hva sier? Jeg vil ikke først det. Jeg halte jeg vil øyne for å være sommerleve, til dømes. Det var jo et dumt affære, ja. Fær borster og så jeg skulle ha fær fra foreldrene og så det var ikke alt langt så ytla så jeg vet ikke jeg har bare haft det øyelig godt hjemme det var veldig rakt det at det følte trygt jeg vet ikke jeg halte så at det så færende batninger så halte jeg det så har vi sikkert stått vel spalt vel det halte
0: det kan være tekne på at man er trivis og utrolig godt hjemme
1: ja det er råkne vi ja
0: bare trivis og haft det trygt og gjort den
1: ja ja Men det tycker vi, ja.
0: Blir det så verande i färgen? Nej,
1: det är över 3 år. Det har flott och vitt. 9 år. Ända så vi går till att bygga en 2 år som skulle lägga någon här som nästan att lära för en gång har bo då där för 9 år. Det har varit så lugnt att det minns inte så mycket för att det är inte så. Men så finns det förtalt att jag kan skjuta skulle lära det. Här med Anna Berg och Debes Johansson har varit sådana skulle lära det. Allt öst pappen var. Men vi flottade så till Vitor som era synter utanför Köpenhavn. Boet i några år, ja. Och det är så här som er blir att gänga skola i Östen.
0: Vad får så föräldern köttar nio till?
1: Det är för att lästra öronen. Pappen för att läsa grannskåra. Och mamma men läst till jag kan säga att jag alltid har sjukare raktar av förskolan.
0: Hvordan var det på det sånn, ikke?
1: Vi tror da gått 8 år nere. Og da har vi 2000.
0: Hvordan ser du, ikke?
1: Som er dumt og veldig, alt. Vi ble lærte rett og kjøtt angst. Det tok ikke lenger til vi. Og jeg er ikke over folk. Beie, ui og utenfor skolen. Grannaland som bor og skolen som er Jack.
0: Var det en frytøyerskola?
1: Det var en kristne frytøyskola som heter Isaiaskolen. Og her var så en tilhørende frytøyerskola som jeg ikke gikk i. Så her fikk jeg en ekka gode vinner. Jeg hade inte jag samband med näkaren i det. Men det var gott att man ser mer än det var det.
0: Fast du gott in i kjallt miljö,
1: ja? Ja, det är allt. Det var så lite. Det är inte en näkare som kulturschock för mig. Jo, det var rådde väl. Vi var så hemma. Jag hade nästan kvar sommar. Ja. Så vi tände oss inte till med ja, Bergfärja och Danmark. Ja. Men de du bär väl alltid.
0: Hur ser vi att färskolan är så?
1: Alltså, det ska så se att man ångade dem till en skola. Större hela så var det en god skola. Inte så öliga större skola. Jag vet inte om det här var en trejt, men jag har alltid att lära hur så vi är personliga tryggvande. Det är ganska just nu. Spalt när jag vinner att det här var gott och tryggt. Man följde sig trygga i skolan och följde sig väldigt pass allt. Man hörde ganska svårt för öron skolan att det är ganska tryggt vilt för sig, men det följde man så inte i skolan. Det var ett tryggt miljö alltid.
0: Det måtte jo alt sula godt av vire enn sikken ungkvarve.
1: Ja.
0: Tror jeg til at vire enn sikken ungkvarve til at jo avvarska jo ein nekka positivt.
1: Ja, alt sikkert. Ta som yngre var, ja, så var kanskje sin benchfyr til alt som var fremmand eller som var okjent da. Men det alltid at jeg følte med tryggande skolan. Det alltid.
0: Da vi skulle vidt tegat Lea.
1: Ja. En sang som Jonathan David Helser. Han heter Abba.

0: Du kom hjem etter, da hadde vært 11 år gammel.
1: Ja, som 11 år gammel så flyttet vi hjem etter. Da flyttet vi til denne hjemmeren av Arjun. Ja, her var vi så i 2 år. Da gikk jeg i Nonneskolan. Her fikk jeg til flere gode viner. Men vi bor 2 år i Arjun, så flyttet vi nå til Kampstallet. Da har jeg så vært 13 år. Da tar man så det vel. Og jeg kattler meg den det er det for Kampstallsbygget, at det er Kampstall. Da var det nekker dronger min aldre som bor i Kampstall da. Jeg halte vi tøtta. Vi tøtta ordentlig godt sammen.
0: Står det til li? Forbass li?
1: Nei, vi spalte vi ui efter, gjør du ikke. Men her en høtla kampstall, så vi var ofte her og så ja, vi ringte på Batendon her og vi sparket ofte her og vi brukte faktisk ikke å tog i bygdene for ikke at han ikke hun tog ikke ballat og det gjør vi som tror ikke flest, men og hun domte vel her og vi brukte ikke å tog sammen tog kattle i mig for kampstallsbyggval at her følte jeg meg ordentlig hjemme vi har faktisk en plan om at bytte man hus av Kampstall, men det var så møtte han hana dam, så tar vi det ångon med ramvall i hand till Ystia. Så är Kampstallsbygg, ja. Och tar vi flott norr, tar vi obej om uppe här, och tar vi oflare pappa på ett röstning, så tar man hej över familjen att vi är röstning, och
0: det är knut i röstning.
1: Det gör det, helt säkert.
0: Som vi hör att det är så helt av att åtsula rukt. Ungdomsluven når du kampstallet.
1: Ja, så løs om det løver en luftlærbygg som kampstall, men det er alltid, ja.
0: Man spør nækker vi nækker som man er sjølver.
1: Jo, det er riktig.
0: Innstilt av
1: det er riktig, helt sikkert.
0: Man ser det noen ting og gang til det som man er rundt om en.
1: Jo, det er riktig, helt sikkert. Det er nok også spalt inn, da. Det er kanskje en innstilling man har haft det. Sjån Arme Flott Norr var ofte av VJ, ja. Om man har på en kampstall, og det er sånn med vel, og du var ganske åpen fyra slitt av Norra. Selv om det var ikke bare affærer fra vinden i havnen, men jeg var ganske åpen fyra, jeg var spent på det. Så fortell om jeg ikke bygger kampstallen, og så kattler meg kampstallsbygget, det er
0: det. Det er også godt, David, at jeg var rik ungdomsminner, jag kommer minnas att roa till sätene.
1: Ja, det är det. Jag hade inte näkert att ta med dröntgen som är fyllt svit av Bäckva och Kampstall, men man mötte dem jävlar ännu. Det är det vinnarvånd man har uppbyggt av. Så för det här, inte när hon bor i Kampstall så är det en eller annan mat att det är som knudrar från samman.
0: Det var då vi har nått i Kampstall.
1: Ja.
0: Men hur vet du, David, sånne vinnerforhold som han skaper som unker helt hvis de hever hva at det knyter seg sammen for det lyder frem etter.
1: Jo, det tykker vi. Jeg tykker vi at for mye vi kommer an det så går ikke vi til at jeg vinner på det knyter jeg over unker, altså tannarenker, de som ja, holder fast i det. Jo, det har betytt nek for meg. Det vinner på det knyter.
0: Man har hørt om David er at da man kommer i klassen og jeg ser man i noen år fremover og så får man til kvart så vidt man stifter familie og opparbeider en annen vinnerkrese, men man har hørt om det at da i klassen ikke møtes etter så forteller jeg deg kvart at det ganger 5-10 minutter så er man 20 år ser man etter.
1: Jeg tar ikke vi, ja. Nu har ju flockren som är det möttost jag minns inte om det var 4 år då var jag akkurat upp till sin examen så jag var svig så jo, helt säkert att jag mötte dem som jag inte flott samma vid ett läsning drönsen och kapstallet då jag mötte dem till fält och har gått ja, det är som man ska komma till döden att man pratar akkurat som allt det är nog stort lätt. För det har man kanske inte sagt så ofta, så då ska jag inte till, så pratar man som man gör det för. Om man lukka tattur som han var da.
0: Det måtte vi også gjøre det. Gode kjensler til han var David.
1: Ja, det er alltid helt sikkert. Og det er, det er godt å kunne møtes på den måten at om man lukker som fettler, man sier det. Bare at det gamle etter da. Ja.
0: Du är här som man kom från hemma säkert haft upparbetet nästa sammen, just nästa sammen, som man inte kan prata om.
1: Ja, ja. Det kan flänna efter och det kan hon också gå i det här, det har vi. Ja.
0: Som unger tar hemma ju alltid en gång till forskjelligt.
1: Ja, ja. Ett annat. Ja, ja. Och det är inte att vi som vill flänna efter nu, det är det. Kanske inte också förnuftigare än andra, men jo, jo.
0: Det var sko tekast lias, ja?
1: Ja. Det är alltid en baskur som heter Passion. Det syns jag en sang som heter Build My Life.

0: vi kost check för skolan då.
1: Ja, som sagt så. Man har gått ordentligt att kring skola. Men jag får så ur nuttjena flotje och för direkta texta skola för Klaksvik för att SIT och eldaltna checkar 2 år. Ta jag började ta sig lite tyckvann, det var tunneln 28 år. Så jag började vid att cykla mittlen och det tungte jag också ytla. Så jag flott innan skolheim i Klaksvik. Då började jag så experimentera vid alkohol och att smaka mer av och gänga på innan. Jag fylltes vid följtje som tjänga på innan och så det blev en det blev bara något naturligt för mig att pröva det och Samsons vet jag att alltså jag är uppvaksen en tryckande hem och kan inte möta och söndagsskola och ungdomsmöte men tar drönchen som är fylltes vi tar drönchen som ungdomsmöte och tog kunde kanske till då följa med sin tur det är ensam land så det fick bara minne alltså det är bara minne ahua för du och fick bara mer och mer ahua för bojarlön och det är mer gjort då alltså mer ja mer fick smak för det mer då mer gjort det då så ta är så blev man ser och jag känner så var det som man säger, frigör med egna herre så tog jag det här till att ha slått vid kristendom och ja, och det var där bojar liv, ja men jag kan en ganska skojt att boj till att jag alltid har tro att ja, att man säger att det som bojblen säger är satt men det är inte av att livet det är inte Jag vill bestämma själv, ja. Och, ja, det gör det så. Och det är ganska bra, va? Bara mer och mer på sig, ja. Och det var ganska... Ja, nu bor jag när jag har någon och... Det var ganska isch. Vad ska man säga? Att jag kunde inte gå hemma med och han var detta... Bor jag lov i fri ganska, ja. Kunde ganska experimentera vid tog här och frygan och avan så man dom till väl gänga text skulle att ha gjort det man dom till allt det här togina det var ganska härta börja i sen som 18 år gammal så får du lära och att du är riktigt integrerad text skulle så skulle du bara lära tror jag så det var nog tjugo äldre men ta börja i så tjänar man egna pengar och då kunde du ordna för att bo i en tog att nu har blivit 18 och jag är i bil och jag kände pengar och men jag lärde sig elsvård och skala man tomte öliga allt här tog innan öliga att lära plås ta hött och ta en arbete nere i skaken den här kipa som är här så vi lätt och gör elinstallationer och några kipa där byggt nere och så är kipa som är inne så jag var en akare perioder nere i sin arbeid det de var veldig vel det minns veldig godt at dra men det er ganske færre og ensam alle nye og ta vant dette her man sier baller du ganske bare på seg man sier på en måte var det veldig godt og på en annen måte var det ganske ikke så godt da
0: og det er sånn tåtoing at det frem
1: ja det kan man si ja tog Kjolt om, men nå sier jeg at jeg valgte kristendom fra og så allukal så har vi haft en trygg og allukal så har vi det lukket som livet bakhøyt noen at jeg har lagt atter
0: til jeg sikker
1: ja og det er min selja en periode ta det som jeg begynner å si at jeg angrer det var sommerlev men det passer ikke selv til øyne for det var sommerlev og så rett da Ta igjen la gjøre. som är tillfälligt jag har mött om våra dikvinnarna för man säger om skola efter. Och han bjöd mig vid Getsemann. Och jag minns att jag var pappa min och han är så inte god mamma för mig. Och nu där var den där äntligen har han det för en sjunka. Det sitter djupt i mig, jag lukar allt helt då.
0: Hvor så dumt er skaken?
1: Skaken er litt hundelig bøyer til det. Selv om sommer, vet ikke at det kan være sin tur. Sin det, men man vil øye all sommer. Jo, arbeid man for det meste, så... Det var arbeid, og så var det utleger kveld, så... Det lukker som det som jeg sitter skaken i samband vi. Selv om bøyeren kan skrive, og tror det er noe annet godt å bjøre på. Står hela dampen öliga väl. Arbej, är det kört?
0: Klev i arbej höttet?
1: Det var ui mina lärartöj. Här mitt finko mest vid att ja, för det mesta alla elinstallationer av nybyggningen det var näkare fick du näkare notabattar akkurat här tog in att jag ska kipas minnes och Ja, men vet jag. Hur så bitch process nu av en trimman för det skipan allt. Så det är väl spännande just. Fackliga och så.
0: Jag tror att det är utforskande.
1: Jo, det har varit det.
0: Har du så allt tillfärd ni visste kun eller köpte tillfärd ni så?
1: Nej, och sånt till dömes. Ett halver ombord av skipan blev med en person just i färgen och sent nyer. Och sånt blev så. Köpte ni det. Det var ju en kvist med akkurat här tojna, så det var ju spännande. Det var ju stått lite här som onkel att släppa åt alla andra arbetar, ja, det var det.
0: Örvus,
1: ja. Ja, det var det.
0: Men hur var det också? Kaka är känt att jag hade igång?
1: Det var ju kjolver, det var måttet vi dörna kjolver, så... Då man inte ser mätt av den, då lärde man det.
0: På den här maten?
1: Ja. Det var bara gott. Det var du bättre än kantina alltså kipas min så här fick man sepsa mät så man då är ju hungrig det gör man inte
0: jag förstår inte när du skakar när jag är att öda rukt liv innanför turism
1: ja som har varit öda när turister fullt av sex baton ta öda när turister om sommar Och så kunde jag ganska väl lycka att detta om vetren. Ta en stor restaurang så tar vi ölen som hon har på innan från vetren till sommar.
0: Nej, jag förstod att det var ölen och turister som kom till Skaken. Jag tänkte att det var en hugglig hon hade på i och jag näckade på Europa.
1: Ja.
2: Sändningen är en framhållssändning.

0: kjente kapittel. Ta og hente vi høvestittnar. Trallor, hvordan lanje skal jeg boie etter skreitvåkne munnen? Jeg leik og iveren. Andro morbro for ratter undan henne. Nu og hun var kommet, kvurvo atler hessar buktesli hoksanenar han ei fyri gikla seg, ta han stå og spekla i seg. Men Letty måste rastast allt för i ett och stå brott av mig och stå på golvet. Och kvör är så löj vi är med att spyrja hända unga damal, Andro? Spurte Letty måste ojsa kölda malen hon.
1: En har på en utländning och ett äckvilliga tuttningar med inte folk, stämma i han.
0: Mössen, säger Letty måste, och så väntar hon sig emot i kuvrene. Pakka til og i stunden i utorhusen må innan til skamleisa teis, annars båsend i leggreglene. Letty måste huksa i at guivre månt vera komner omkro syrskose, og henne domt i åndkje berar armar. Kvør henta konan, spurte Jates. Fettla knæfyr med skittna trallkona, og henne tætje til av døvun. Høtte til hun vilja gjør så vel at malbore til hun ærvis inn i husen må innan unga dama? Säger Letty Moster. Nu tökte Andro morbror som guiver en vax upp att det mera. Nashtar fokur egin och nu henne. Hon bröst i armen fram vid somo rörslo, vid somo och honal i åron som fyrir stotton hade ombrött borgenar i kärn till dost. Men det einasta som hände var at Letty Moster og helt at hesi óhonali orna skuldi eitast að vera vanlig og angiskun male segi. Hatta vær som i hugsaði, konan drutjen, full, hon dór ikki so frætt som at tosa rætt. Tær man hafi ein rævli løta. Ta i guiveren brottliga rakte vi at evni hennare at ombröta folk til dost, evnene som hette virska helt vel i hennare heime, voru ikkje nøydeli i okkar heime. Men hon leip ikkje fram med oss så fratt som ena løte. Ta at hon gjørdes ekvelja vånbråten ta i hon rakte vi kvose vår vær, så tumte hon ikkje langra at hoksom heita, men sprakk etter lett i moster. Tog om halsen og knøen jo av henne, og hevja i henne høgt opp om høttet, så var hun ikkje tyngre enn en dukka, og syft i henne og i leisar luft i kjøkken stovene. Men han lett i moster enn vær i leisar luft, stakk stovetjentan, som sent skulle gløyme henta undersamma spennande fyrra parsten, høtti innom dittnar og sier, «Herra Ketterlei, leivåkner tikkar er kommet!» «Vois meg ved trallor!» sier guivren vi andre morbror. Han får av mottlåkerstom, hermelig en herskap, er man verlig av mot med

hon var dotter nere av madrasserna. Letty måste vara en äcklig harpe all en gommel kona. Så läs vår och mostrar mänkan ta av dövon. Ta i hon ej finns ju luktesalt och sitter stittlig näkra med notter, säger hon att hon ej bara finns ju några bla mörskje. Ikke var det landje, så var hon kommer fyrir sig att. Sara, säger hon vid stovutjentna, som ångan till jag upplever en sovarnan det. För allt för ett alla gröglostöjna och sitt hemma att ett vanta mycket sinneske konefolk gånger läst. Jag ska själv fra nian till fru Kirk vid morgonmöten hon. Fru Kirk var sjående mamma dickeri. Ta i mamman hej finns ju mäten, finns ju dickeri och lätt i måste skära isen i morgonmöt. Ta i tej vår liv och få sig, sätter han sig ett hux om stövna. Trupelagen var att få guvrarna åter till sin egna heim, ett lyckvåse så är ur åkara, så kött som görligt. Kvät och så hände, så måste de ansa efter att ilsenes riene kommer inte av henne in i husen hon. Mamma hans skulle inte sucka henne. Och vart till att när han hatt görligt att få henne i hesson, skulle hon helt inte släppa like och i London. Dickery hei ikkje vir tjastad i stovene, ta i guivren rundt i at oppløysa Letty moster til atom, men han hei se henne ombrøyta borgarporsen i kjern til dost, så han visste om min øyliga måtten hon hei. Han visste ikkje at hon hei mista sin dra måtten hon, ta i hon kom i Åkareheim. Han visste at hon atle et herrtaka Åkareheim. Kanska, hugsa Dickery, var hon nu i fer vid att upplösa Buckingham Palace, ettla parlamentet till atom, och ett munt vara nästan visst att hon långt munt i hava ombrött hopen ekvar lökreglement till små dostrik, och ivalest var han icke mentra foratoi. Men ringan är tidigast att vara som magneter, hugsa Dickery. Hej, kunna nå med vi henne och sätt ringen av fingren, hört vi bäge komma efter till skogen med den heimannar. Han vet ju om hon så görs vajka efter. Vart det kanske åkos som stäveren gör det vid henne, ett lakomst hetta bär av kvartsen om hon är finche, då hon var tidigast ur sin egna heime. Jag är nötter av våra till. Och hur ska jag finna henne? Jeg halte ikke at Letty moster lete meg færre ut, ikke utan at jeg sier henne hver jeg skal færre. Og jeg eier ikke mer enn tveir penser, men tør var nekv mer av pening for bussar og spårvåknar, om jeg skal færre ut av leit om Atlan London. Jeg vet ikke hva om man værre. Man andre mål prøver å samme vi henne enn... At enda slå han seg til tolsvi at han kunne ikke gjøre utan att boja og våna at andre morbror og guivren kom i atter. Og kom til, måtte han leipa ut og teka i guivrena og sette gula ringsun av fingeren og er noen fikk høve å slippe inn i husene. Toi måtte han anse etter høvestoren om en så køtter anser etter en musehål. Han tørt ikke affære hen så fratt som en av løte. Han får in i stovene og setter seg vid egnon klunton oppe at vindøyene som det blir å si. Hette var et rundt utskottsvindøye, henne han sa trapperne opp til høvestidene og åman og nian etter gøtene, så at ånden kunde komme opp til høvestidene utan at han rakte vittøy. Hva man politikere nå, hoksa i Dickery? Hette hoksa i han ekvom, men i fyrst i halve tøymen la i spekliga. Men til er nødvendig ikke at hoksa om dette, til det skal si at her til. Hon var kommit sent hem till morgonmötet och hon var dutschvat om beinene. Och ta ett spurt gärna kvar hon är värre och kvar till vore värre hon är görst, säger hon att hon är vid ute samt vid Dickery Kirk. Ta ett så jinko henne narre, säger hon att hon var varmvat om beinene i en hylle och att hyllen var i en skåe. Ta ett spurt gärna kvar skåren var, måtte hon svära att hon visste inte. Ta ett spurt gärna om det var en av via lunden hon är värre i. Och hon svärar en åsann för att det kanske kunde vara onkel via lunt. Ta i mamma Polly hej hårst allt detta, fick hon vara hon av att Polly var färden ut i en bojarpars till London som hon kände inte och färden in i en okända via lunt. Här har hon inte och vass och i hyljön och stortläga sig. Toi fick hon veta att hon är vid äckvillig avlata och att hon inte skulle släppa spela vid handa i jassen atter om detta hänt i attr. Så fick hon dövra, här allir i smack bästa mätren var tidsen borsrur och var kort och sång i tvär tummar. Så läs kunde vara en och fyra ta i tugne. Så medan Dickery satt och starte ut i gäng stovvindeja,
la Polly sång så inne. Och

0: Nu får er att läsa vers som stenter i Matteus 6:33.
1: Nei, søkje fyrst rujtje gods og rattvis i hansara. Så skal alt hetta vera givet ikon omframt.
0: Nassangur eider build your kingdom here.

0: Nu får ära läsa ett vers som sänder upp med bergenskene, nujan vers 6.
1: Lät dig åkon glijast och fäcknast och djeva honom dörderna. Ty brittle blantsens är kome och bror hansara hever gjörst sig till.
0: Nassanker är The Resurrection Day.

Ja. Hon synger väl. Man får helt illa av det, ass. Det ser jag än. Stort lätt.

0: Vi er etter av lintene, vi sender ikke ned av bildet langt. Og som jeg nevnte Janne, så har vi finnet gestor i studietjøkken, og det tjonene Miriam og Nils Vang. Og det bygger vi Tassilak og i Østergrønland. Det bare født i 1971, og det giftes i 1993, og jeg tror på det. Så alle tilkom, alle gift, og alle bygger vi følgen. Men foreldrene altså bosittende i Østergrønland. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne, men Miriam, hvis jeg spør deg til først, du født i Grønland?
1: Ja, jeg født i Grønland. Jeg født i Manito, som også kalles Sukertoppen. Og jeg var en av ikke gommel da mamma og pappa flyttet til Nuuk, så jeg oppvaksen i Nuuk.
0: Men du ikke eldst?
1: Nei, jeg ikke eldst. Jeg nummer fem. Vi det skjes ikke.
0: Ja. Altså, mamma døde inn, hun ble vantja, og vi har tatt for sine, ble så søtt ned just vi pappa døde inn, Hans Siversen, mm-hmm. og så fikk jeg til Finnbøten.
1: Ja.
0: Og jeg har tatt med nær til nummer
1: tre.
0: Tre.
1: Ja.
0: Men mamma døde Jonna, hun øyne førisk, så ikke pappa døde ned, hun har mistet det for noen år siden.
1: Ja. Ja. Mest mamma och i Seichan. Mamma var från Vaje och pappa i Klaxvik. Så, ja.
0: Jag växte upp i Nuuk som... alltså, jag lever här som barn. Hur var det här? Lärde du grönlängst från barn i Aua?
1: Nej, jag lärde inte grönlängst. Tog jag att... utav togene var det öliga ätskilt vid Vitingö i danska flockar. Och... här var det var också parallellflockor var grönländska flockor men då kunde man inte välja en grönländska flock så ja så är jag uppvuxen och i Nuuk allt det som vi kände tos av och dangst alltså det grönländska som vi kände och hemma vid hus var det förrest och så ute var det dangst och så vi ankor äldre folk som slett inte skilte dangst var det några få år av grönländskan som vi brukt.
0: Hvordan går det så i Falkaskola? Tutsjå år, eller hva?
1: Jeg gikk nødt år i Falkaskola, og så får jeg student. Og just nå, da var studenteskolen akkurat begynner vi her oppe i Nuuk, for noen faen år siden, da jeg begynner. Helt Annika siste måned, hun var i midten av første flokkene som begynner her oppe.
0: Men student, var det også nå av danskolen?
1: Student var for ødel. Og så kom det an på hvordan jeg på grønlengsmann dotte. Her var som med danske nærmengar som slett ikke grønlengs dotte. Her kom jeg av altså det grønlengs det kom jeg av A-nivå av grønlengskån og så vidt ånder som dotte noen få år vidt det kom jeg av B-nivå og så var det også noen C-nivå for det har ikke noe.
0: Men du så lærte grønlandske mål i 17, men det er for at du kommer nær inn på 17. Men Nils, du er tidlig gang om en fett samme år, men du er havnet med år.
2: Ja, jeg er havnet med år, født i havn og oppvoksen i havnene. Oppe i Stoffala, her som høyskjøtt ned. Det var spennende liv at vekse opp som barn her.
0: Du er nummer 1 av 5 sysken?
2: Jeg er eldst av 5 sysken, så er det med Just, og så er det med siste med Eva, og så siste med Maria, og min yngste siste Rebecca. Så vi er 5 sysken.
0: Og pappa døgn, som ikke er mitt lokker langer, han var han er med over.
2: Ja.
0: Ja, han. Og mamma døgn, han har ikke min tofton.
2: Ja, hun var tofton. Og de hadde så Handel, første møter Handel, som... Abbe mun heie, og så får det i å selge badnekleier. Det høyte datterna, den jeg var.
0: Og badna våknar,
2: og badna våknar,
0: og badna våknar,
2: og utstår.
0: Ja. Nye, mitt nye, Lukas Lebesakrød, eller hva det var.
2: Ja. Så vi gikk jo alltid nødt til klæven, og hver gikk jo deg som modeller.
0: Ja. Hva er det du liv i Falkaskolen? Hva får du så gjøre?
2: Ja, men først arbeidet halte jeg et år ut av denne. Så gjennomfører jeg handelsskolen et år. Og så var det trodde vi med som for eisen vi Dolos, som tror bare skipen noen, var jo et og et halvt år. Så det var noe som det som vi gjør det at han da, folkeskolen.
0: Hvor gammel var det for å være Dolos?
2: Jeg må spørre kona.
1: Arjan.
2: Arjan år.
0: Hon är skillat du.
2: Ja, hon är skillat du.
0: Men Grönland, nu blir kvar det här i Ura. När var du först för Grönland?
2: Ja, men så, som unge så vill jag hjärsta för jag tänna herran och bär i Sankon i Ebenezer i Havn. Så var det när jag får till Osland och hjälpa till och badna lön här. Och så får det ägna sommar till Grönlands. Du vill hjälpa till att badna lön som föräldern som Miriam och Onur. Jag var driven. Ja, så jag får en tur till Nuuk här som Miriam är uppvuxen.
0: Och det var Tjejfors?
2: Ja, det var Nysson Tjejfors.
0: Jag bor ju Nuuk här i minnesgott att du kom i Jordan.
2: Ja.
0: Men då hade du bara varit 16 år?
2: Ja.
0: Då drömde du om att Grönland skulle bli ett land här du kom att dvälja och länga tog?
2: Nej, det var inte alla planer att ta. Alltid.
0: Men det var dåligt tid så som du tödde rådjan det är sätt nu, men då finns det en bibelskola.
2: Ja, så alltså låt oss säga att vi får nu till nog vi har flera unger ranger och här var Miriam och Jenter och som jag har sett så blev Miriam hon blev förälskad med att jag var i Grönlandet men jag lade inte mer till henne men så att han dolde så får jag bibelskola i England. Och ta var Miriam här efter. Och ta där vi så förälskar Miriam. Här möttes vi.
0: Var det inte planlagt att du skulle mötas efter här i England?
2: Nej, inte utan. Det är god som är planlagt där. Så, ja.
0: Det var inte människa planlagt.
2: Nej.
0: Men här möttes vi så och tid bestämmer dig till någon annan här.
2: Ja.
0: Hur länge var du i England?
2: Miriam var långt börja bibelskolan. Så bibelskolan skulle vara tre semester, ett och ett halvt år. Så jag var ett och ett halvt år och Miriam var så två. Hon arbetade i köket ett och ett halvt år inte livet.
0: Okay.
2: Och vi gifte så mitt i skolan. Alltså, vi kom hem av Jolon och föräldrarna och Miriam kom från Grönland till Färger och så gifte vi en jolaferie. Och så får det ibrats som gift tjuv.
0: Ja. Får du så till alltså hennes skolan är det att man kallar New Tribes?
2: Skolan är The New Tribes Mission och heter väl något som bibelskola skolaparten. Och så kommer man för vågar i vänning som trovar.
0: Ja. Men alla matlock i England som är. Ja. Snäck närmare Jinky här.
2: Jeg minnes det ikke. Det er en 30 nærmengar.
0: Ok.
2: Det var en sånn gammel herregar.
1: Det er ganske vi mår. Ganske en fjørde
2: nærmengar, ja.
0: Men du sa ikke ferdig så til USA?
2: Ja. Så til bøybeskene livet så kan man velge med for å gjøre og fortsatt trening innenfor troba arbeidet og ta om man nødt til å låse. Og det yngste vidt, så vi får lykke til Grønlands en tur, at vi ikke har foreldrene til Miriam, og så får vi gjøre i låse, og var her 2 år.
0: De 2 årene, hva er det sant at det er? Er det malskole med landet?
2: Ja, det første året er en vending av skole, til at ofte New Transmission arbeider med en atterbølger, så du skulle lykke som lærer livet ut med alla bölkar och klara det bara alltså bäge syndra alltså medicin och lakna hjälp och visst du skulle bygga din egen hus och allt sådant som du kom ut för det var det första året jag var ut i 6 veckor och en skog och byggde hus och levde här Bara vi tog som vi hade lärt dig att gå in med mat. Och så där sett några så det var maskul, då flyttade vi från till maskula i en annan stad.
1: I Missouri.
0: Hade du några tankar ta om att ända Grönland eller var allt lika som öppet?
1: Allt var öppet. Allt var pura öppet. Det enaste vi yngste var att färra omkring stannet som andra var. Det var akkurat som åkara mål.
2: Ja.
0: Det kunde vara stor Amerika, lika så väl som Grönland.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och vi mötte någon trobarn och törren var stor alla sannes. Så det var riktigt att lycka som att finna det kvar vi skulle vara.
0: Det är att prova att sända kvar nu. Uppvaksna i havn och i Grönlande. Nu har du varit i England och i Matlock och så i USA. Men det är ändå i Danmark.
2: Ja, så tar vi liv i trobarvänniskorna. Så skulle finna det av kvar vill inte färre som trobar är. Men i följd i eisen är det ganska törre en utbyggning. Man har alltid dammat väl teknik och motorer. Så ja, vi lötar framför herran och det enda så vi att det får gänga maskinmästarskola. Vi var i färgen ett år där akkurat fyrst sån fötter och tog jag tekniska skola i Klagsvig. Så sökte jag in en maskinmästarskola med inte plats i havn, men det var plats i Esbjerg. Så flyttade vi ner till Danmark eller Esbjerg och var här 3 år. Vi hjälpte till i samkomna här och
1: jag hade
2: en
1: son.
2: Ja. Johan var född i Färjön och med mig bor i Esbjerg så blev Lydia född.
0: Så du gick skola och vad gjorde du i Esbjerg?
1: Alltså man
0: inte var... Det passar ju bara att ta sig sådana arbete.
1: Ja, ja. Men jag var östenfärgen till Danmark för att få en utbyggning. Jag började jag sjukra systra utbyggningarna. Men... Det här fann jag det av att det här var släckig är. Så jag får att passa min lilla son. Och så fick vi den lilla döttra träd. Så det blev akkurat som det viktigaste akkurat det här.
0: Så det är ju seminarieutbyggning, 2017.
1: 2017, ja. Det är släckig också, men ja.
0: Men tar dit nu, jag har bott här i 3 år och Lukas, nu ska man göra status och ändra för tre. Kvar vill man? Kvar vill pojka på ilanden nu?
2: Ja, alltså vi tog så här. Fällen som är vår trobar nog. Och så är det en ära trobar från Grönlands. Så vi tog så här Grönland. Och vi som skandinaver har inte trobläggare vid visum. Som ära tjover vid stäckskull till Grönlands. Skulle häva. Så vi bodde god, så kvar skulle vi färda. Det enda så vi att vi yngsta färde Grönlands.
1: Mm-hmm.
2: Först var vi till Nuuk. Var det ett år. Och jag arbetade i Kibasmin då.
1: Mm-hmm.
2: Ja, Nuuk.
1: Ja.
2: Och Miriam. Jag
1: checkar kunstskola i Nuuk. Och... Ja, här fick vi då en kesje och här yngsta bad. Så här var vi samma vid mamma, pappa, alltså vid... jag hade vi bor inne i Chata i Monta.
2: Ja.
1: Och kom i kontakt med Nekvar.
0: Det är den yngsta där som hon fattade i Nuuk.
1: Ja.
0: Och Milinga där som fattade i Esbjerg.
1: Ja.
0: Och Johan fattade i...
1: Följa.
0: I Följa.
1: Ja.
2: Det är sig allt Kongarut.
1: Allt Kongarut.
0: Ja, det är om på allt Kongarut.
2: Ja.
0: Det är ordentligt flott. Men det heter om löj allt har skiftat att det flyttar i
1: Ura. Ja.
0: Nu är det 2000 här löj. Så är det 8 år vi nog.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men så är det att man kommer till en sån här VM-åt. Kvar vi är parkar nu på landet.
2: Jag var i imiska trobarfamiljer i Grönlande och som var norr och Grönlande och norr och Grönlande. Så vi började hitta ett äster Grönlande. Här var ången. Så täpplade Lukas och Tär som vi är spänta på. Og så i 2001 så får vi lest Grønlands, som tror bare.
0: Men tog større lærere, hva kom det inn i at leser
1: lengtene? Ja. Altså, så bor vi i 8,5 år i Dasilag først, og her kom man vidt for å begynne vi i gang til at lære mål på termatene som vi hadde lært av malskolen og men det var veldig ringt, tror jeg. Her var nekvar fremmede familier, og det er akkurat som oppsøkte ånder som kom utenifra. Så da ringt det kom i samband vid de grønlandske familjen her.
0: De innfødde?
1: Ja, de som bor, ja. De som kontrollerer oss om alle. Og så gjør vi det av at vi vil gjerne lære male så kjøtt som gjør litt. Men vi må føre oss det som vi, her som vi kunne lære det.
2: Ja. Det var heller ikke en MLG som så. Det er jeg arbeidde i elverksjonen, og ta og ta maten vi kunne lukke som, ja.
1: Og stavbygva. Men det kommer vi døst når vi har fått.
2: Ja. Vi har fått utbyggene, så kunne man få et hus av bygva i, som vi har vært lærere. Men vi følte øde tøyninger mye til å lære male, så vi, ja, vi flyttet ut til bygdene kom gjort.
1: Vi får faktisk om jeg får om man i skolen, og spurte om om det hade bruk för en lärare och de har byggt den här. Och vi gör det av att Herren skulle bestämma kvar vi får det. Det är ju HFR till i Sotto, eller säg HFR. Och det stannar vi, så inte fler folk. Och okej, okay, så måste Herren göra det av. Så får jag om man spår det kvar det hade bruk för det. En lärare, eller en tumma lärare faktiskt. Det är inte en lärarutbyggning. Och det är så att det är ett näckbruk för Jakon ute i Komjot. Det var så den största bygden. Och, ja. Här var det inte fler folk och här var en forsbötn i skolan någon.
0: I Komjot?
1: I Komjot, ja. Och en förhållsrush folk i bygden ett tag. Det är så näckminne nu, men ja.
0: Hvis vi skulle hjälpa Lorsan-Jakon att få syndra stor på geografin i Grönland, ja.
1: Mm-hmm.
0: Östergrönland och Västergrönland till en verklig förskill.
1: Ja.
0: Det blir kvar öjliga farfalk i Östergrönland emot till Västergrönland.
1: Ja.
0: Nu nämnde det Komjot och Tasilak. Det är inte längt från kvar rör.
1: Nej, det är ska 40 kilometer. En timme och 20 minuter vid båt.
0: Det är det. Och Flåhavnen är i närheten här. Va?
1: Ja, hon är inte sådana lärare. Til Øysene en tøyma fra Tasila til Kolosok.
0: Ja.
1: Så en bygd langer ester etter. Hun det samme liga til cirka 2 tøyma fra Tasila. Og så en lille bygd inne i det større Semmelig fjøren og Øysene Norden 4 til Dirira. Og så en bygd sånnerlig, en trutja tøymer vi bader fra Dasilak til i Sotto.
0: Her var det bygdene av sin elverk og svar, Nils?
2: Ja, altså hver bygd har sitt elverk ved sin motoren og et vattenverk.
0: Ok.
2: Men det er så lengt vekk og det er så kaldt, ja, så det skulle ha alt sitt egna og klara seg. Så det er ikke samband. Det snäga händer.
0: Ja. Nu nämner Miriam Nuggra som får boplats och ligger här Nöklunda och säger han tror 100 kilometer till och ingen avstånd här. Till och med i färgen.
2: Ja.
0: Men det ligger en annan byggt som heter Skorpesund men ta er vid 1000 kilometer långt norr.
2: Ja, det här var vid inte samband med
0: det som är då universfyrsel själva.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Så men datter till utbyggningen så där med jag måste du blir att gänga lärarskolan.
1: Ja. Ja, alltså nu har jag vid tribut nu är så lite bigtna och har varit fyra lärare. Så och jag arbetar i skolan någon och dem till det öle väl. Jag följde det att nu har jag funnit mina rätta hyll och så får vi den att huxa om ängste mer östna få en utbyggving och möjligheten vær så fyrir jeg få en decentral, en fjærlestra utbyggving med en bo i bygdene til å lese til lærere. Og vi hugsa i omtatt ta i januar måned, i halte var kommet ut av 4. januar i Loksjøvart. Vi ringte til skolan. Ja, men det var byrjeg, tandegjen. Og, men hvis jeg kunne komme neste dag til nok, så kunne jeg slippe via til Holte, og da begynner jeg etter om 2 år annars. Og det var ikke bare å komme fra Komiot til nok på en dag.
2: Så tar jeg ikke det ikke?
1: Ja, men en flik var for til nok neste dag, men hvordan skulle vi komme fra Komiot til Kolosok? Til det var
0: i januar. Det er lufthavn der.
1: Ja, det var som lufthavn. Så vi tar en kjøtt av ærkjør og leier en bad.
2: Som sildt i kjøkkenet, noe ois.
1: Ja, det var så kaldt den turen.
2: Så finner vi en som er Georg og kommer etter myen til oiskanten ved hundaslete. Og så ned til flået. Så nått igjen det.
1: Ja. Jeg følte ikke på den her kommer. Det var som pinner da jeg kom fram.
0: Det var spennende å lese at hun har lystøvinger. Men, og så kom du flåferd og kom til noe i ødelgaven.
1: Kom til nok og vær nok den neste dagen, ja.
0: Hvordan lenge var det så her? Bent deg å få det her, eller hva?
1: Nei, jeg var i 2 veker til første skøye som vi skulle teke sammen. Vi tar noe av flottjen som akkurat var bygget over. Så det var 2 veker, og her skulle Nils passe bøten og passe alt her hjemme. Men jeg kom jo til her som jeg var oppvoksen, mamma og pappa var her nok, og seminariet var bare vi så inn at han skolen her, som jeg ikke skulle ut og kjøre, så det var stadigvæk i samme kvarter.
0: Ok, du kom så ikke til noen fremmede må vi.
1: Nei.
0: Men det så skjer vi ikke fortsatt etter til Estrøland?
1: At når skjer vi, ja, så får vi etter til Nils og bøttene, og så var ordningen at jeg skulle arbeide og i skolen noen, altså min praktikk, var alla tøyene eller så. Så jeg arbeidde 12 tøymer. Jeg måtte arbeide hags 12 tøymer i skolen. Og så leser vi søgnere. Så var det at jeg fikk oppgaver fra Noka, og så hadde vi oppgaver og gjør det.
2: Minns du gjør bølg arbeid? Vi tar Skype så nytt, men alle skal seie.
1: Seie kunder fra
2: Sørgrønland. Alle mulighetene fra.
1: Sommar får upp av fjallet för jag finna i internet och så hötte vi bökarbej medan jag satt upp i fjallet.
0: Så du säger bökarbej, du säger att Eskrande gör bökarbej samma vi och säger kon i Sur, Grönland
1: och så ankran upp i Sissimiot, ja.
0: Det var spännande.
1: Ja, det var något helt nytt.
0: Och det var nog som seminariet nog som är i öppet när jag undervisar.
1: Ja, det var det. Så vi tog till lärare tillknyttar till åkon. Og vi var jo en faste flokker, så hverfor vi kom til nå, etter, ja, så hadde vi det rønter om sommeren, og det var stadigvæk samme flokker som møttes hver affær, så vi kom til å kjenne hverandre alle vel.
0: Ja. Så det var sånn pinere for at det kom til nedundervisning?
1: Ja, faktisk, ja.
0: Og når det så du forprekve?
1: Det var jeg i 2008, Det siste året av lærer oppe kvinnsina skulle vi bygge i et år i Nog og gange skolen her. Så da flyttet vi alle familiene til Nog 2021-2008.
0: Så du bodde et år i Nog?
1: Du bodde et år i Nog her, ja.
0: Og da får du arbeide her innenfor kvart?
2: Nei, ja, jeg har med vi var Eskaland i Trasilak og kom med ordentlig arbeid i Elversen, men Och jag hörs ända mål att jag tror bara att jag lär mål. Men så akkurat har vi flyttat till Nuk så lade jag arbeta. Fick arbeta i en handel som säljde batar och reparerade pansmotorer och kavarskotar. Så det är långt med öliga väl.
0: Det är som tidigare att jag minns mig och syns med er. En amerikansk och ettländsk och kallade det tentmaker. Ja. Det sender om Paulus, han fyrer seg rundt, men han var ikke kjønt til å gjøre kjølt, så vi kvar så så levde jag nära att arbeta och så drog jag mycket om det så i nära. Har du det slaget tentmaker kan man
2: säga? Ja, det är så att synt att och fram har vi ångt det här arbetet och ångt det inte.
1: Ja. Det är för att arbeta i skolan, alltså tar vi flottet till Komiota och var Nils får han fullt göra innan lära mål och har inte varit arbetet i Sunna i 5 år.
2: Ja.
0: Nu då har vi när vi innan för skolan har varit ju i Grönland och sånt. Man ser ofta när jag en det bästa mat att lära mål på att komma samman med bönen, ja.
1: Ja,
0: är det tunna röntor?
1: Ja, det är östen mina röntor. Det var alltså bönen är det är så villigt till att lära det och det fortäller att det är du gärst och förtjärst.
0: Det är det vuxen inte?
1: Jo, som är, men bötten är så tålen. Och det är då man väl att säga det att och att och att. Vuxen är inte alltid så tålen. Hvis du har sagt att förtjärst är en tvärt och tjärna som missar det med åter och så. Men som är vuxen var det otroligt onödigt att vilja lära och hon. Men bötten är vår helt fantastisk. Och du släpper att se som skolalärare som släppte att röna dig om att det om att det om att det alltså och sucha alltså kvät kvät på tyg kvät alltså du ser akkurst och vi kan man det rösa sig upp och för ett resten okej så hade du en sax fint så hemma lärs det
0: och du undervisar det här i Eskland så undervisar du akkurat
1: ja men ja alltså så långt jag undervisar så undervisning i agrönlandskolen, ja.
0: Hvordan er det vi danskolen, altså til lærer oss en dansk fra
1: fra første flott, ja. Men det er å lære dansk, altså å lære dansk vi bøkron, altså for grønlandsbaden er øyla ringt. Og det er da øyla ytla dansk til det kommer opp i. Vi er enda til det kommer ur tusinda flott.
0: Men skulle ställa då du grannlags mot Kolmo. Ja där.
2: Det då så Mial. Mial hon tog ser väl grannlags. Jag har inte lärt mig mal men jag har lärt mig ett då och så är då ett lävist nivå kan snacka och prata men hvis jag ska undra vad som bubblar så blir det ölja. Alltså till svärst ta för evil dance och så har vi en omkring som hjälpt mig att tolka. Men jeg klarer meg, jeg elsker stiernøen og fra veie og alt dette som mine vimmen gjør og tatt klarer jeg å prate hva det her fengt kobene og søylene og ja
0: og tar man da maler eller minst å lære røyner og do at så vil man glatt her akseptere det og to lokalt
2: ja, det er helt sikkert tar du do og sender malen og intresserad det fyrt här som tegera och dama så vill man beinaren acceptera det.
0: Man har ofta betraktat som en slags beinagrinden och i mentanen, ja.
2: Ja.
0: Men så är det ju något annat som i passar mentanen. Det är också om mät, hur ser det ut?
2: Ja, alltså här lojas föringar grönnen där oljanek. Alltså vi äter rastan fisk och turan fisk och spik. Och så kör han här den några ting att säga som vidtis av färgen.
0: Kåper en lager.
2: Kåper, ja. Og til høvås maten kjøtt av.
1: Og tæra.
2: Og tæra og øver og...
1: Rår øver, ja.
2: Hjelperåd etter til bløyne. Ja, men alt det her damer vidt vel her, unga toblagere. Og elsker vi da vi ut av veia. Vi hadde hundaslet jo i 20 år. Så vi var nekva hundaslete turer sammen vi. Tam som hade hundaslede i början och det var lite större glädje för våra barn och ja.
0: Hvis vi kommer sig nära innan jag tror att det är att det här är att förmedla bådskapen om Jesus som Guds son och hemsens frälsare. Hur ser du praktiserat det?
1: Alltså för oss var det öliga viktigt att lära om alla så vi kunde fortälja dem om Jesus att ta egna mål och att skilja vad de tås av och kunna svära dem. Men på ett tidspunkt så vill man gärna börja att hava bibeltumar eller hava badnasöver och så. Vi börjar vid badnasöver här ute i Komiot, tror jag att det bötn är inte så kritisk. Vi följde att det var gott att vänja sig att fortälla för bötnen. Så vi börjar hemma till åken så vi tar den lilla hus. Ja, vi får alltså först hus så var det en öliga lilla hus. Här kom en fjörde bötn in i stovna til åkken, og det brøtte vi nok så kjøtt, og at vi dattle jeg spela vidt om attene, og så det var slett ikke mulig for det, det var ikke plass. Så vi brøtte det til at de luttelbøttene kom først, og så en tøyma, tvær tøyma skjøttene, så kom de større bøttene. Og det rikket jeg vel, og jeg noe tøy, men det var det akkurat som att nu det är folk visste vad vi var kommit till. Vi tog det runt och fortalt att vi var kommit för att fortälja om Jesus. Och, men nu skulle det lycka att ta ställning till.

0: Ja, men så att när vi var börja i jag har badna möter och här uppe i bygdehus någon så så vi en törv för unga folk, det såg det ofta i frutiga klubba någon och det var en sån ordliga som tog sig av dem, det var bara ett värld där och att han har ett badna möte här uppe i bygdehus någon så kom en unger vid oss hem. Og vi spurte han altså om han hadde kunnet hoksa seg å komme om han til åkken, altså først, hva var det høstkveld? At han hadde badna møte og bjør han kom inn vi, så kunde vi ta andak for det unge her nere. Og det var, altså det var beina vi. Da neste fyr så var vi denne 15 unge inne i åkker lytte stovet, og vi kjørte en høytan gryterat, og så hørte vi den andakt, og så spalte vi spøl at han har vidt en ung. Og det var så midtelen, hva var det, midtelen 14 og 18 år, eller så.
1: Det kan være veldig trobult å vurdere når man ser avvekst, skal jeg si, til en tydelig så, og en tydelig hest og sånne. Men hvordan vurderer det ditt arbeid? Det är ju bara återsystända som ser det som vi inte sitter och ska bedöma det.
2: Alltså, jag vill säga att vi har så nekv år. Och då vi bor i Komi och i 20 år så valde vi att flytta till följare. Vi har akkurat teenagebött någon. Vi visste inte om vi skulle vara 1 år eller 2 år, men vi ändrade vi över 5 år i följaren. Och bor här ute i norra staten. Og så valgte vi det for ivretter. Man lærte bøttene som flyttet for foreldrene, men disse var det foreldrene som flyttet for bøttene. Så vi flyttet ivretter til Tasilak, og akkurat bøtt var etter førje. Nå var det så vaksen, og finnes i skolen. Og jeg vil si at nå begynner vi det så ikke avvoksen av tusen av så i nekvar.
1: Så det bygger vi i havn fra 2011 til 2016.
2: Ja.
1: Da bygger vi det ut i norra statene.
2: Ja,
0: ja Marsna Gildfest og så nere i Eriksgøtte, men så kjøper vi denne hus i norra staten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og til morgenen så er det liksom, jeg tror bare nye teenager og alt det der. Men husene som du tatt bo i Tasilak, åtte de det selv, eller det var løy og i bo, eller hva?
0: Alltså vid 80 ånche hus i Tasilak. Men vi köpte en hus i Komiot först. Vi leja ju från Nils Arbaj alltså.
1: Är det nu att det hade kommit i rätt att han hade varit för jobb.
0: Ja, så tar vi kommer i rätt så hade vi köpt en hus i 15 alltså. Vi...
2: Ja, men alltså i Komiot hade du köpt också ett hus.
0: Ja.
2: En liten hus. Men medan vi så tar vi flytta till förjar och vi är i förjar 5 år så får jag ivrat det kvart sommar och så bygger vi det husen Komiot. Men ta för att jag är runt alla byggnader och har lite bat och hållta möter och kvar byggt och dela inbjudningar ut.
0: Så att vi gör en sån liten kalender?
2: Vi gör en sån liten bubblig kalender av Estergrönlandskon och det gör vi 4 sommaruträck för att alla byggnader medan vi bygger förjar.
0: Mm.
2: Och så är det 2016 vi väljer att flyga i Vrat till Tasilak.
0: Ja, och ta hade vi i 15, då vi lade ett hus alla tog in och i Tasilak. Och ta hade vi i 2015, när vi flyttade i Vrat, köpte en hus om sommar. Och ta flyttade vi så in i 16, där vi flyttade i Vrat.
1: Ta det så för i Vrat i 16. Mm. Kom näga på när vi tar?
0: Nej, alltså... Bøttene til det yngste bøttene var livet i nødvendig flokk, og det var Kesia, og hun flyttet til Edla Fordel Kanada, high school, og henne var og student, Edla, og nei, Johan var livet student, han var timpelærer, og Lydia, hun var studenten. Ja.
1: Så. Jeg kommer i hvert her, som tjunde att bo här förr nu att han några år förr nu är det att här men nu är bötten flöjden och sådana det var ju ett offer i sig själv
0: det var rejält stilt

0: bøttene har hjulpet okkur øyla nek vi tror på arbeid. Det har alltid hjulpet til vi er bøttene arbeid, vi utriv og...
1: Og tolka det du har malet flott andre. Og tolka
0: det har hjulpet øyla nek, så det vi får ivrattir. Det var øyla stilt, minnes det, og vi sakna det så forferdelig nek. Ja.
2: Ta Skype mer utvecklande det där en David Arnold och Jacob och där.
0: Ja, helt det vis alltså vid det var heter här värsamband. Det var telefonsamband, det var så gott i Grönland än. Men vär telefonen hon var oundvärlig till att det kostade jag att ringa hem. Så vi behöll det här förska nummer där vi var iver alltså för att hade så nätt som möjligt att att kontakta bötterna på ja, mm. via internet och telefon.
1: Men tar vi för ivratten nu så arbetar jag med skolan och jag arbetar i Elvers nu.
0: Ja, jag arbetar tror jag 12 år i skolan nu.
2: Men Miriam, du är ju fidget till lärarepräck för att ta grönländska lärarepräck.
0: Ja.
2: Och så hällde du fram och arbetade som lärare.
0: Ja, ja. Det gör jag, alltså jag arbetar som lärare, men så trångte jag till en paus, jag blev sjuk, jag fick
1: kräppa och
0: skulle jag kunna kemo och sådana forskjelliga ting. Och så gavs det ta i nujtjan, vi tog det östna akkurat, ta köpt en samkommig byggning. Ja, alltså hvis vi börjar från alltså vi då tar vi kom över 16. Då hade vi möte hemma till Jakob i tehuset inne i stan. Det var för vuxen folk och så hade vi barnarbete uppe och i byggde huset och ut av Silak. Nu ut i större på innan. Och vid yngste att köpa en samkomhus. Så allt det skulle flytta sån där och kvar det var mer plats till bara det. Det köpte vi så i Nujtjan. Mm. Fick vi möjliga för att köpa en go-hus. Och det hade vi akkurat köpt. Det jag fick, det jag så gavs till skolan hon och är för all in för det här. Böt kom i bjöd i böten och nian och här var bäge. Badnamöte och Og sin leksjehjelp og brukte nekva tog i samarbeidsbøttene og de unge tryggvande som var kom til trygg nere i tjåkken og i bibeltummerne inn i tjåkken. Så jeg fikk gå og tog til det her. Ja.
2: Hva bestemt du tog en arbeidsdøver av det?
0: Ja, så må jeg lykke å fortsette her for at da jeg har haft fru i ett år så började jag ner i så fick jag arbeta av en närmig och hemma.
2: Okej.
0: Det var alla bötterna som vi kände ut från byggnaderna. De kom in till Tassila och skulle gå in i 8. och 9. och 10. flok framåtställd. Och de skulle så byggva ett sted. Och här var inte... Här hände forskjelliga ting och det är ett bruk för åkran att komma om man här. Och spurt om jag ville färre om man här på ett att arbeta. Så jag blev lejare här i 20. Och var här i 2 år. Men vi hade ju finns ju bötterna till att komma. Alltså vi rönte att passa till bötterna när det är närmare och hemma men och nu är så frikomna av att jag heter här när jag går hem men skolan har ju varit ofri i Nekoar faktiskt så det har varit nöglund och då men bara från 16 och till tar nu alltså här har varit 8 skolaskörare så i august då blev han syste skolaskjøren, han ble korter og så søkte det til Nujtjan skolaskjøra og vi bor så etter hver for at tage enda posten og her var så mange som søkte men det fikk jo ikke starve og jeg fylte slett ikke vi her men jeg hørte så at nå søkte det om atter og ta kom jag ta hus som är så bönnen heter högskolan tja och nu omran och kvart alltså vi hade bruk för bara stabilitet så är sökte faktiskt att starva sökte starva som skulle köra och fäkta och nu jag börjar i august och min högsta ambition är bara fri fri till undervisning fri till läring och att vi kunde få en stabilitet och köra och kanske sitta alltså ja.
2: Och så det är så skulle jag köra.
0: Så det är ju
2: så skulle jag köra.
0: Ja.
2: Men det är två rösten lojande starten.
1: Ja, alltså jag arbetade 11 år sedan jag var och så har jag sin kört och jag tror på arbete och arbetade vid människan. Men så då kom jag efter så fick jag att starva 11 år sedan och ja, så arbetade jag några år och lojande finns ju mer arbetet och nu är jag så lejare för det. Fyrir elverkje. Det er ikke så størst, kan man sige, men alt jeg ved det er så isolerer jeg til åndsje farmaskip i 8 måneder og til storvis utenfor. Så det er øle avbyrder. Så jeg har avbyrdet bynum eisne 5 bygden. Så elverkje skal køre alle tøyene og vi har eisne avbyrdet vattnet. Så ødsel av vattnet alle tøyene og til vi der dem den søste måneder er vi minus 15 grader. Så til rymlen jeg arbeider og ansvar her var alt dette køyrande. Men vi er flere, og vi røyner akkurat best av alle tøyene at jeg var tingene i ordene, jeg var reservadeiler, og ja. Så til mitt arbeid, og som jeg arbeider vi kvann til.
2: Man har slett å være, det er også syndrom forsyninger, sånn at jeg var fann, altså jo Estergrønland,
1: ja.
2: Til jo Albersfyrhus, sånn at jeg var fann,
1: ja, alltså olja till polara eller till ett annat sällskap som syr för tog ut tankarskip som siglar där och syr för alla våra tankar i filter i august, september av en stor rysen och veten kommer och så syr vi för tankarna i Jordan och vi tar allt här i Jordan och ellers så tror jag generatorer av kvar en elverste som ofta som man bara bruk för en hund så har man två extra hvis nu också blir overdan. Och ellers så här var reservadeiler. Och vattnet tar man allan halde eier vi så det inte frister. Först frister också det så blir det frostbrunja och så har folk inte vatten. Och trivna byggnaden är det bara en stor 1400 kubik vattentje. Så fyller vi han om häste så ska det halda allan vetren. Och här kommer folk vid dunkon hämta vatten. Det är inte cirkulation i byggnaden. Men det gör att det kommer näka ut mitt med folk och ut till byggnader och madama dörliga väl.
2: Men akkurat, och här står det östra munnen mitt med Nuk och Estergrönland. Nuk är det rännande vattnet, som man säger.
1: Ja.
2: Arre runt.
1: Ja, alltså det här var det som bojen, alltså bojen har rännande vattnet, men omkring byggnader, de små byggnader. Ja. Och så har vi vattkraftverk. Eller lite vattkraftverk i bojen.
2: Da man tasar om det grønlandske malet, så sier man ofte at til imiske dialekter som det nesten er i ødel malene. Men man tasar om Trudjar Høves dialekter, er det rett?
0: Ja, det er rett.
2: Til det vestgrønlandske, og til nordgrønlandske og estgrønlandske.
0: Ja.
2: Er det øyelig større måneder da?
0: Ja, det er øyelig større måneder da. Altså, det er estgrønlandske og det er vestgrønlandske. Här är det kan sammanlöknas som östlängst och förrest.
2: Att skulle jag tro blir det skilja på en annan?
0: Ja. Västgrönland där skilja öliga ädla, där östgrönländska.
2: Men omvänt gånger det bättre?
0: Omvänt gånger det bättre tror jag att där västgrönländska är skriftmalet. Och det är du har utvarspe och ja, så det är det kända malet som ständer i ädla böcker och lära det i skolan någon. Men det estgrönländska är inte, här är inte officiellt skriftmål. Det skriver fullspyt, men det är inte ett officiellt skriftmål. Så.
2: Nej. Hvis man ska citera Johannes 3, 16 av grönländskan, då du det?
0: Ja.
1: Prova. Det är västgrönländska.
0: Men det är västgrönländska, ja.
2: Då är det västgrönländska.
0: Ja.
2: Men prova att anlåka några här då.
0: Ja. Sér að mig um mig og tipp í maður að setja gæði elmni tóni, tóni sem að hlugu. Það er sem unga uppbyrtu, það makkunagu, það er sangið tjó melli innu skallugu. Gúsva? Já, svart. Innu skallugu.
2: Það er ljóðar gúsur vel að rata.
1: Já. Men svo er það að Estugrannis er helt annað læris.
2: Já, það vil vera helt annað.
1: Já, það er lukka som vi tar några D Anne Adrappi
0: Miriam med mig Adrappi va?
1: Karon Inu Adrappi
0: Inu Adrappi
1: ja
0: Utopa Ordani
1: ja
2: ja de har också en grann där och såg som en ögast som sank
0: ja
2: då har han en särskilda sankmänta
0: ja
2: och i halde östen där har han en sanklej
0: ja.
2: Men du skickar sänder på sån där mat.
0: Oj, kvar.
2: Ja, nu känner jag ganska mest nog alltså.
0: Ja.
2: Tar här var en sälla mat att sänder på.
0: Ja, det syns ju öliga sagt.
2: Det syns ju också sagt då, ja.
0: Ja.
2: Men tar älskar sang.
0: Tar älskar sang, ja. Och.
2: Och salmar röst nu.
0: Ja. Det jättar.
2: Jag tackar mig för att du stöttar omkring en tangent alltså grunden där som är sankar Evald Rasmus Lubers, va?
0: Ja.
2: Det var ju skulle väl till känna han, men han är internationellt känd.
0: Ja.
2: Han synger bäge andra lite och värstligt och kors och sunna. Hur många kan det vara i Estgrönland?
1: Han var en av en tur och vi kände omrörig. Ja, det är en av som vi vet var.
2: Okej, men han är turnerar utanför Grönland och Östnivå. Ja. Han är i Danmark och jag vet inte om han är i färgen till diskussioner med. Men en sanger som han synger är sangren Narre min godeltoin av grönländskan. Han tema var den kändaste salmen av grönländskan, inte det, Miriam?
0: Jo, det är han. Vi vet inte alltid om vi kunde synga han till åka möter, tror jag att det är en sanger som det brukar till Järafärre. Och vi ska anse sig inte efter till att de unga särskilt att de väljer ofta enda sanchen. Och så här kommer så rann jag och följer sig fram till att de syns enda sanchen. Så om du tar vidare klart till det, ja, så ser vi att de syns enda sanchen. Och så sitter de och gråter och har ganska bruk för att ta sig och så. Så tar sig de en och ta sig vid dig. Men det är inte en sanker. Man kan bruka fläng och så tror jag att han är öliga följsamma.
2: Jag tror att han har sjunkit så näkt till lärare för så associerar att folk ofta är sanger vid dig och sorg.
1: Ja,
0: så saknar det omkran att minnas lärare för en att jag omkran och hur akkurat det är för väljande eller ja.
2: Men han sanger vid röst sjunkit till lärare för färg, men han har röst sjunkit till vanliga godsenhanser och möter sådana här. Men att det lyser ganska lyser under amenten av munnen.
0: Mm. Ja.
2: Jag har spurt i konsolen om man kan finna sangen fram när det är god till att vinna grönländska, det hever han hur uttalar man det av grönländska god tid?
0: God tid är alltid med
2: du det först två reglerna är
0: god tid är alltid med gärsilagen sändningar sullullu god släppagen
2: Hatta färre nu att höra Rasmus Lübers inte.

0: Ja, vi har hørt en parst av salmen om god tida illimi, eller nærmi god til tøyn av grønnesk. Vi sa jo at det skulle være Rasmus Lubers, men dette var nok ikke han enda gav.
1: Nei, det var ikke.
0: Det var en kvinnerød. Du nevnte det her at det kan forbinde seg en nekve kjensler. Som har ment at det var nok lett her ved at undertrykker det, eller trusser kjensler nye, og är det så att grönlade har lagt här i vissa känslor än till dem svöringar?
1: Ja, ja, helt säkert. Alltså, de har lagt till grad och lagt till later och särskilt att han sa en sanger kommer fram så har de det följer akkurat som att här kan man gråta, men här är sånt tog kvar det inte vill jag gråta så hör ofta när alltså om vi ska gråta framme för botten eller att låtsas och kunde säga
0: men tar man lever en sån moment så som man så något stinka fingret i hjörn och respektera den moment och
1: ja, ja,
0: prova att lusta och ha antennerna ute ja hur så
1: ja
0: visst man ska vara tro på det eller först att säga att man har gått till människor som man ska nå.
2: Ja, det är helt säkert. Och jag vill säga det att det är min bästa viner. Det är nu att vi har så länge.

0: Inte. Og ja, man kjenner ikke fela, altså, bare da man fyrer ut av veia, eller at dere henter baden skal på land, og så hjelper seg det, og ja.
1: Du ofte på jakt sammen med grønlandaren?
0: Ja, ofte ut av veia, eller fyrer var det hundaslitt turer, men nå finner jeg noen kaoskoder, og så fyrer vi kører et eller annet sted her som man pleier å fiske, og så vi ut her. Om sommeren så det nekker da sikler vi jolle, og så får man noen fisker, men så samles man ofte og kruster vi fjørene, og så får vi få oss en drekke mån, koka fisk, og så har vi det, jeg sier det er lottene, du tror det er en masse lik til året for lottene, til noen bestemt sted står her om gøyter, så får man glupa disse lottene, og så på strandene, kokene, og så får man eisen henta bær sammen, til en stor parst å henta bær om hesten. Så man gjør nek sammen, og gjør til tingene som til damer, og som vi damer tror jeg vel.
1: Er det rønnskjør at dere har løyen?
0: Nei. Men det er andre rønnskjør, andre moskos og okser, til som vi kan reve av til uisbjødner. Og til så gjør vi flere av hvert år.
1: Er det fri av, ja?
0: Nei. Til hvert år kunne det veie 20 uisbjødner.
2: Ja, men du måste vara.
0: Ja, du måste vara med och ha lojalt där.
1: Det är så ett annat licens du ska ha.
0: Men det är, jag vet inte om det är stor rysen, det kanske är flottiga synd, men nu där hade vi inne i byn om flera för. Så det luktar mät.
1: Har man så alarmer eller sirener som får igång då över ett något hål?
0: Nej, men folk är rulliga kjöld att uppdeda och... Alltså en av för 200 år sedan kom en uisbjörn en annan vid inne i byen än där plia uppe i vattenmörste. Vi rådde en av skällespann. Men med att komma till Fällbos ut och ta kom den här uisbjörn rännande för by. Men tror jag att han alltså var alla byren uppe här. För jag såg gärna. Det var en lång runda. Det var en
2: lång längre. Man sa han som var ett pickligt lampri.
1: Så du har ju riffle, Nils, eller hur så?
0: Riffle, ja. Du har nekvar, du har forskjellige støtter. Du har alltid til at kjøter kåp lengt vekk. En minne til at kjøter kåp nær.
2: Fugl.
0: Og kjøter fugl. Men om sommer søker kåpene, altså, du må kjøter en kåp tatt oppå. Du spiger ikke så tjukt, så han søker. Da bruker den minne riffle, men om hestene tar spigleier tjukt, så kan du se av en større riffle lengt vekk, og han flyter, så klarer du å sikla til han. Takk. Alt det her gjør vi fisk av søl og laks, og fisk, og se av fugl.
1: Tid etter kåp oss nå?
2: Ja, vi er etter kåp vi går under på ditt.
1: Det smakker fint.
2: Det smakker veldig godt, ja.
1: Men at utspjøten er, hva er ferdig med personen? Er det man kjøter at du er lager?
0: Ja.
1: Det smakker fint.
0: Det smakar fint och det är tärra, ja, en delikatessa och skinnet här garvat där så. Ja. Mm. Och det är en röstninger, det är en egen röstninger. Ikke nekver. Så tär sköta där och så kommer nakvällar till det bästa av det bästa. Kvöljan av nakvällar. Eller nakvällar.
2: Det är ett ordentligt mättäck.
1: Jag har hört att det går så falska sjukdom som europeer här att det finns ju av oss parste grönden där vi görs av kärsjukdom och sådana. Är det att du får vitaminer från naturen här hånd som är näkst sundare än den här kejliga fiten som vi lite fyllt lakar vi i Europa?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är helt säkert att allt det här äta fisk och allt det bänas från naturen är öliga sunt. Men vant när jag lukar lite är att och
2: sälja tjocken
0: att så vi är, man kallar det en lukkevensby, alltså vi är avbörd 8 månader för ingen frukt och inga friska vörer men sån lite chips och allt sånt det har hällt i sig och tog en vant i det att folk blir äta för en av sån osom.
2: Ja, diabetes i via blev ett störst problem i grann ja. Men hade det bara ätit det som var naturna så att det var det gjorde det här så var det olja som.
1: Fyrir tøyin seg man að skjærbjør kunnu vera problem mangla på C-vitaminer. Ja. Men du ser nei ber. Kan man turska ber og så hauta til vetri og
0: Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det før, men nå vi har flere friste bokser, og gudsen halv til bare svarte bær og blå bær. Så, og til øl og sånt. Men så etter man, da man tror han fisk, så bruker man surødler og bær. Du bruker ikke, du vet ikke etter at vi. Og bærene, og det var gjester, så blir det og drillet det, eller etter kaffemekker. Så får det seg bær og etter på lekva, men da vet ikke det, at bærene er blandet vi kopa lyse trana kopa lyse så då det kör det lägga så får det i rush
1: att det positivt rush
2: inte för timon men vi vet att det och också samman vi tar man det höll jag väl men det får ofta chock det vi tar va för ska gestra upp och det smakar
1: du får ska tälja i Östergrönland är det här i Mitching eller hur så
2: vi pick någon är det allvarlig i Mitching här är en bygd som de sier stender i sted til samlinga men da vi kom for eksempel til Komiot i 2001 da var forspøtten i skolen vi der i 25 så det øyelig
0: øyelig flyttet til bojen
2: flyttet til bojen etter bojen til nok
1: ja det samma gång som det är såna kvar sån vi har någon att folk mår.
2: Ja. Till bojen där.
1: Ja. Bojen där mår mår.
2: Ja.
1: Kan leva folk är annars och ju en boj som tassar lack.
0: Alltså till flyga varje män som för ut och skulle kop och så är en fiskarvist ju bigna kommjut. Så som är fiskar vi jollon och så säljer fisken. Det fiskarvist. Och så är det annars turism till Voxenegg till Sustiarna. Och till en gång kombination till Negg och där damar väljer ut naturen och fiska och vaja och så kunde jag cykla turisten till det öla flott område som vi byggde i. Så här kommer Negg turister och till en gång intjäning till Negg. En annars är det manglat där
2: här är det en servicefag, alltså här är det folk som arbetar i handeln, någon som arbetar i sjukhus, någon som arbetar i skolan, någon och Sörnstö som kommunen. Ja.
1: Men du nämnde fiskarvirke, hur ser du fiskarna exporterar över ett lag?
0: Han Royal Arctic Line, alltså farmarskipen, cykla ena från manan, så fiskarvirke sänder fisken vid farmarskipen. Men då det sista farmarskipet var det som att han fiskaren boja till var en 8 månader. Ja. Men tishonek, du tar runt avskipa allt och allt.
1: Du nämnde turister, är det några hoteller där? Det är det.
0: Bojen är ett hotell och så ett hotell i Kulosuka som flåvar till ner. Men annars är det en som har hus och gör det stand och brukar ta till där folk kan bygga i.
1: Och östen bjöd turister?
0: Ja, till att bjöd turister, ja.
1: Kan komma därifrån och USA?
0: Alla är värna.
2: Ja, USA.
0: USA och från Asien.
2: Tyskarar och ja, Europa. Taiwan. Och...
1: Man ser också japaner och kineser. Ja. De tar blivit så överför att färdas nu.
0: Och det är ödsla av turister. Alltså sommar vill jag bara vara bo i någon. Men så det är... Där vi bor i Kumio, det var en som hevde turister i Gera. Så faktiskt får vi hundarsled. Alla vill kolla oss och hämta oss turister nu. Så fort här långren ski ni ena som kan glesjera vi tog bagagen och sett bagagen ett bestämt steg och så var det veck i ena vigla tvär upp i fjöteln och så hämtar vi det att så det är som kommer bara för att fiska andra bara för att sitta i fjöteln så det är i med slö
2: som är för att ducka som är för att segla kajak
0: ja
1: oj, ja, det är kajak.
0: Vi tar ikke kajak. Det er ikke så den er brukt. Det er nærkere veien som bruker det til at det er ferdig ut med utfjøtlen og her på nere, altså nærkveldene. Ellers er det joller med store pinesmotorer som er nærkere brukt.
1: En bater i følgen er et juvel, og tro på en bater.
0: Ja.
1: han är helt försäljd sen runt. Vi följer ju någon av er. På Hetland och Örsnäsen och Hybrid någon. Det är sur ötchen som alltid förr en kalla där. Han plejer att vara kvart och är i Grönland. Är han vid Estgrönland?
0: Ja, han är vid alltså, kvart och är där vid Grönland. Det var lukat att ta corona värt och det var det inte. Så jag hade ägst vid Estgrönland och tillräckligt som det sista steget. Så da vi var Vestsøyne, så kom han til Estergrønland, og det var eisen i år, og så fer vi ut til Køya bygd, og halte møter bygdhusen, og vi over Falkenborg. Så til vi øde er glede for det, og til større oppmuntring for åkken, og til som er tryggvande, og vi er glede for å kunne bo i evangeliet.
1: Så du pleier å vite at du kommer til Estergrønland?
0: Ja, vi vet det vi Køya for. Ja, Og vi rønner å få TV som er tilsidelagt, som er tryggvann i Eisne, å få TV.
1: Og bare noe vel med å tryggvann i Grønlande? Jo vel?
0: Ja. Det spyr jeg etter når han kommer, mange nå til neste sommer.
2: Ja, det gleder seg utrolig an jeg, og folk som vi annars ikke kjenner særlig vel, utenfor bygden, der vi kommer nå, så åker unge dronker og sånt. Ja, men jeg bor jo først der til at Jo vel kommer. Ja. Så det er veldig glad for
1: det. Og så er det så bygd av fast en bøy noen bor av baten, ikke?
2: Ja, vi talte ofte om møte oppe i, altså vi fører rundt vi traktater eller innbjøringer til ødelhusene, der vi kommer til en bygd. Og så har vi møte i skolen eller i bygdehusene. Og så vil ødelbjøringen bor at han har til kake og kaffe og te.
0: Ja. Og du ligger i Kibu i Kai, men det ikke alt det blir til til sånne store måneder og flå og fjøre ofte kastet man atjer og lysender ut fra så er alt silt ut i en sånn gumbade at det er fra nekva for
2: Gibson
0: ja så har vi den andakten ombord og synsja og få en drekka man
1: jeg tror denne måneder med flå og fjøre og i Grønland til tiltid
0: ja
1: er det Ørvis i Estgrønland eller Vestgrønland
0: I halde det det samme, altså, nu hitt jeg negvet til tabellene for Estergrønland, men jeg hitt ikke negv ærestens, men det vi nok, det en 34 meter av måned.
2: Ja, det det samme I Estergrønland.
0: Ja. Så det hitt jeg alltid negvet til, jeg synes til at vi da snakker en ois, så det reker så hardt, så ångt du, så må vi om varene, da man kan bli sikla, så må vi Alltså visst det flera kilometer brett utspelte står nu skjällen. Vi skulle ut och segla längs annars till en bygd. Så akkurat att det flow så blev det en 34 meter rum från stranden ut till så klart att snudja det fram I fjörne. Men så blir det räka efter och regel här som inte blir fänga över det så är det galt. Så tar brukar vi nek och anser att det
1: Så man ska nästan ha och köra fall in ju
0: ja.
1: Så man ser bevisstheten
0: just att. Ja, visst nu det är det här är sommarstannes alltså och du ska få bo I hata nese ta det flow så sloppa. Ja.
1: Jag tänkte också på såna fjör som man relik fjör och så också där en månad flow fjör på en 4 meter. Det är en förfärlig vannmassa som ja. Vi har flottat ut under den fyra jöknarna I körfaden.
0: Och stann fyra
1: öliga kräfter.
0: Ja, och stann den fyra filter vid staden och utkötlen.
1: Ja.
0: Och till öliga kräfter, alltså vi stod och fänkade över så vi baden började krossa det. Så till sin ångtid jag så cyklade vi baden upp på en fläka som ligger på en utsläga. Så skiljer mig.
1: Ja, ja, helt det. Ja.
0: Det är bättre lite på utsläga än att krossa det I mitten.
2: Mm.
1: Ja. Så till kräfterna, det är öliga.
0: Ja.
1: Vi är färgen också vi och jag har sändigt ner och det är otroligt att det har haft det ner och spännande. Men vi färgen nu köta prova runt det här samtalet här. Men så ska vi också ihåg som är spårstyrna. Då såg jag det på framtiden att det blev gammal grannande. Det är ju stadigt nog så ung, vill jag säga.
0: Ja, det är sånt det som ett ämnt ämne. Jag må bara lägga framför herran kan han inskjer men vi inte vi tar sätta en sank om att stå och vi show där det som är tryckvande här och in och klara att här var sankomna show där kan vi kan man vara lejs men ja vi tar man väl här men vi tar också bort om bort ner så det trätcher isna.
2: Men vi tar inga planer om att färra härifrån än.
0: Nej.
1: Mm. Och du är ju skola köra så ja, tills bara som man ser
2: här. Då må jag lycka. Ja. Ja. Vi är naturlig
1: och så. Och du har ju till lejans där vi är till allmänna. Ja. Och där man trus väl och följer att man är här som god vill att man ska, ja. Man ska vara. Man kan säga att titta vad teacher missionsbojen till det kunde sagt att ja. Ta i herre sier ferdig ut og gjør alt folk og slå til lærer som en er ja, så er Grønland og Østen umfattere at
2: du
1: i. Ja. Og Østen og Grønland, selv om det er jo medel av fjerskåd, ja. Miriam og Nils, jeg finner takk at jeg kan gjøre det, ja. Jeg kunne jo huske meg i det første et som vi da har haft misjon å gjøre, at vi er nå sluttet på den, for det kom, med herre skal være sikkert det kom. Vi tackar det här för himlen för att vi har kunnat haft det så lötna samman ner och vi ber av sykning tyna i vår tändasna och arbet som Miriam och Nils Gera i Grönland. Vad syknar dig till likam, vad syknar dig till sal och vad syknar dig till anta och till att ta en inhästning här för att du tror inte att jag ber om i Jesu namn. Amen. Ja, jag vill också med att ganska runt det här vi en sanje som vi har känt er till sangren Søvn og Simar om Jesus. Vi tar en gång upptog av Magna Kristiansen och kanske Egon Sone, han kanske finner henne fram. Så som jag så till alla först så stora tack för att du tömde att gå med er. Han är väl sikten till
2: honom.
1: Och vi vet till honom och värde till honom från ett lund till åkra bön. I Jesu namn. Amen.
2: Tack.
1: Och så färd och höra Magna Kristiansen sin tjänst Søvn og Simar om Jesus.

Jesu Kristus. Så tid av en hjärsta, vi en munne kunna prysa gode och färger Herre och Herre, Jesu Kristus. Det är inte tog för emot öron, en så eisende Kristus tog mig.